0: Ja, ja. Zapehani ka kurbe se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, ej, konc. Kaj je stari, kva ti pa?

Ura nam kaže 6:09 minut in danes nas na Koroškem čaka vroč dan in do opodneva. Bo prav ta sončen popodne se bo poblačilo in čakaj nas plohe nevihte. Temperature pa bodo dosegle 26 do 31 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štarsko, ki bo danes pri temperaturah od 17 do 21 stopin Celzija pretežno sončno.

Danes imamo 18. juni, ura nam kaže 6:21 minutje in prav na današnji dan leta 1815 so britansko-nizozemske enote pod vodstvom Wellingtona in pruske sile pod vodstvom Blücherja v bitki pri Waterlooju premagale Napoleona. Po porazu je ta zbežal v Pariz, ki je odstopil in se skušal krcati na ladjo proti Ameriki. Beg se mu ni posrečil, 3 mesece pozneje so ga odpeljali na otok Svete Helene. Poglejmo leto 1901, ko je na današnji dan umrl slovenski pesnik Josip Murn Aleksandrov. Leta 1928 pa je na današnji dan umrl norveški polarni raziskovalec Roald Amundsen, ki je prvi osvojil južni tečaj. Po nesreču se je z letalom med reševalno akcijo italijanskega generala Umberta Nobileja, ki je želel doseči severni tečaj z rakoplomom. Leta 1929 se je na današnji dan rodil nemški filozof in sociolog Jürgen Habermas. Leta 1932 pa je na današnji dan bila v Ženevi ustanovljena mednarodna košarkarska zveza FIBA. Za prvega predsednika je bil izvoljen Švicar Leon Buffard. Leta 1946 je bila v Italiji na današnji dan razglašena republika. Kralj Umberto II. Je zapustil državo in se umaknil v tujino. Za njo so se Italijani izrekli na referendumu 2. junija, predsednik pa je 28. junija 1946 postal Enrico De Nicola. Pa še pogled v leto 2013, ko je Rusija prav na današnji dan sprejela zakon, po katerem tuji istospolni pari ne smejo posvojiti ruskih otrok. Toliko torej o tem, kaj se je zgodilo med drugim prav na današnji dan v preteklosti. Med tem nam kaže ura 6:24. Naslednjo pesmi ima za nas skupina Kingston.

0: Zapel nam je kamrat, med tem pa nam ura kaže 6:30 minut. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Potem, ko se je včeraj razvedelo, da načrtuje zvezna vlada zaprtje okrajnih sodišč v Šmohorju, v Borovlah in v Železni Kapli, se vrstijo ostre politične kritike. Deželni glavar Daniel Felna je ministrstvu za pravosodje očital netransparentno ravnanje in napovedal, da bo zadevo odprl na konferenci deželnih glavarjev. Tudi namestnik deželnega glavarja Martin Grubo je napovedal odpor, saj bi po njegovem zaprtje sodišč pomenilo nadaljni udarec za prebivalce zunaj urbanih središč. Predsednik Koroške svobodnjaške stranke Ervin Angara je ob tem še posebej kritičen tudi zaradi morebitne razširitve dvojezičnega sodstva na Koroškem, ki jo povezuje s to načrtovano reformo. Zapiranju okrajnih sodišč nasprotujejo tudi v stranki Tim Kärnten, govorec za manjšinska vprašanja, deželni svetnik Franc Jožef Smrtnik poudarja, da so ta sodišča tudi z pravnega vidika zgodovinska pridobitev. Skupaj s predsednikom stranke Tim Kärnten Gerhardom Köferjem pozivata zvezno vlado k širšemu političnemu soglasju ter temeljiti prenovi zakona o narodnih skupnostih. Odločitev, kako naprej, naj bi bila znana še danes. Ob 10:00 je napovedana novinarska konferenca s pravosodno ministrico Ano Špora in ministrico Claudio Paua, ki je pristojna tudi za vprašanja narodnih skupnosti. Dvojezična okrajna sodišča v Borovlah, Železni Kapli in v Pliberku so sicer zapisana v avstrijski ustavi, če bi zvezna vlada želela zapreti sodišči v Borovlah in v Železni Kapli, bi bila potrebna ustavna sprememba in dvotretjinska večina v državnem zboru. In danes obeležujemo Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 2021 za ozaveščanje o njegovih nevarnostih ter spodbujanje strpnosti in boja proti diskriminaciji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres opozarja, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Algoritmi po njegovih besedah prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato poziva k izobraževanju, zaščiti žrtev ter odločnejšemu ukrepanju držav in tehnoloških podjetij.
0: Hvala lepa, Marica, pa še pogled na ceste. Ob 6:33 minut poteka promet. Tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir, se pravi tekoče. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 6 in 40 minut. In za vas imamo ta teden še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil vodja Mladinskega centra OK v Doboli vasi, župnijski koordinator v Doboli vasi in pastoralni asistent v Kazazah Gerhard Mišic.
1: Dan se začne zgodaj tudi na dopustu. Med podaljšanjem koncem tedna ob prazniku svetega rešnega telesa sem bil z družino na Hrvaškem ob morju. Ker rad vstanem zgodaj, sem si želel mirno začeti dan. Toda že ob 6 je bilo vse na nogah. Osebje je zunaj čistilo, na plaži pa je odmeval zvok puhalnika za listje. Tudi med drugimi hotelskimi gosti je bilo veliko zgodaj aktivnih. Najboljša mesta na plaži je bilo treba rezervirati in mnogi so dan začeli s športom. Tudi mlade družine so naredile prve kroge z otroškimi vozički in tudi marsikateri pes je želel opraviti svoj sprehod. Ne glede na to, ali je njegov lastnik še zaspan. Tako, da zjutraj res ni bilo prav mirno. Čez dan pa ni bilo nič bolje. Glasba in zabava povsod. Naš svet je postal glasen in nemiren. Naša duša pa potrebuje mir in tišino, da lahko zadiha. Šumenje morja je balzam za nemirno dušo in verjamem, da tega ne doživljam samo jaz. Morda danes zavestno izklopimo glasbo ali podcast in si privoščimo trenutek tišine. Prisluhnimo sebi in poskusimo čutiti, kako nam res gre. In ponovno se zavedajmo, da na poti nismo sami. Bog je z nami. Povsem tiho in neopazno, pa vendar ga lahko srečamo v tišini.

0: Ora mit dem 16. Wett in Stiere des Minute, Chitterte Kimamo in Chassia Sapoglet, und nein, no wesche Stevico Slowenskega Tednika, no vize z nami bei Tojutro glavni urednik Sebastian Trampusch.
1: Lepo zdrav, drage bravke in dragi bravci novic. Nekdanji dijak slovenske gimnazije na svetovnem prvenstvu v Ameriki. 23-letni Tarik Moharemovič je več let živel v Celovcu, obiskoval ljudsko šolo Mohorjeve in 8 let slovensko gimnazijo v Celovcu. Na svetovnem prvenstvu 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki je del bosanske reprezentance. Minulo soboto 13. junija je SPD Zila vabilo v okviru 3-dnevnega prireditvenega niza Przile na premiero filma Kozori spomin. Režijo je prevzela pisateljica in umetnica Ana Grilc. Benjamin Moha se je zaradi študija in službe preselil na Dunaj. Rad se vrača domov v Nageče pri Šentprimožu, kjer ne pomagali na domači kmetiji, temveč tudi pri podjunskem ribiškem klubu. Od leta 2023 je podpredsednik društva, ki v nedeljo 21. junija vabi na tradicionalni ribiški piknik v Rikarjo vas. Ženski pevski zbor Rož vabi v nedeljo 21. junija na koncert. Pevka Sonja Kolta je z glasbo povezana praktično vse življenje. Pevke bodo nastopile z slovenskimi narodnimi pesmimi, natančen program koncerta pa je še skrivnost. 11. junija je Slovenska glasbena šola dežele Koroške vabila na koncert učenk in učencev v kulturni dom društva SPD Srce. Predstavljamo učiteljico Anno Thiessen in mlade glasbenice ter glasbenike iz občine. Čeprav se je nogometna sezona pred kratkim končala, so se igralci Tim Koroška zbrali na mednarodnem tekmovanju. V Železni kaplji so premagali Ladince in Slovence v Italiji in osvojili pokal narodnih skupnosti. V novi številki novic boste našli vse to in še mnogo več, želimo vam prijetno branje.

0: To je popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti.
3: Slovenski spored v RF.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Ja, slišali ste finski prispevek letošnje pesmi Eurovizije, medtem pa ura 7 in skoraj 14 minut. V Celovcu imamo trenutno 17 stopinj Celzija, delno oblačno je, poglejmo še v druge kraje. V druga mesta Beljak oblačno 17 stopinj Celzija, Železna Kaplja jasno 14, Bistrica pri Plebaku brez oblakov 15, Šmohor oblačno 14 in Kočamuta oblačno 15 stopinj Celzija. Še pogled na Štajersko, Radgona oblačno 19 stopinj Celzija, Vrbna močno oblačno 18, Gradec jasno 19, Lipnica močno oblačno 18, Stankovci brez oblako 12 in Lonč močno oblačno 16 stopinj Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg, pretežno sončno 18 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 18, Portorož jasno 22 in Benetke jasno 24 stopinj Celzija.

Uranam Kaje, Sedam in 22 Minut, nie wieder die konca proračunske stiske. Tako je mogoče to jutro prebrati na naslovnici časnika Kleine Zeitung. Po podatkih fiskalnega sveta do leta 2028 manjka 4,4 milijarde evrov. In tudi po tem obdobju bo treba nadaljevati z varčevalnimi ukrepi, saj bo takrat prenehalo veljati več začasnih ukrepov. In noviška prestolna naslednica Mete Marit je prejela nova pljuča. Prav tako tema na naslovnici režiserka Aleksandra Makarova je bila kar 13-krat nominirana za avstrijsko filmsko nagrado. In potem, ko je 14-letnica na Dunajskem pokopališču ubila žensko, je bila sedaj obsojena na 8 let zapora in psihiatrično zdravljenje. In na Koroškem so fanta po grožnjah učitelju izključili iz šole. In politologinja Katrin Steiner-Hemmele bo postala rektorica višjih strokovnih šol na Koroškem. Vse to torej teme danes na naslovnici časnika Kleine Zeitung. Ob začetku turistične sezone pa časnik Kronenzeitung razkriva, koliko si lahko Avstrijke in Avstrijci za svoj denar privoščijo na Hrvaškem, v Italiji ali pa tudi na Portugalskem, kdo želi pri dopustu prihraniti naj sledi cenovnemu kompasu. In čeprav je državna varnostna služba opozarjala na islamiste iz Graza, je ta zdaj vendarle prejel avstrijsko državljanstvo. Tudi to tema na naslovnici časnika Kronenzeitung. In tudi še naslednje, nekdani finančni minister Karl-Heinz Grasse znova obtožen, ker naj ne bi prijavil in obdavčil podkupnin. Spet gre za več milijonov evrov. In avstrijski golfski zvezdnik Sepp Straka bo danes v Združenih državah Amerike nastopil na svojem že 18. zaporednem turnirju velike četverice. Medtem pa ura 7 in skoraj 25 minut Tinkara Kovač in Perpetuum Jazzile imata za nas naslednjo pesem.

0: Ob seit mich in Trede seit einem Boy Dostein Einachson, mit dem bei Mamo Savas spät aktuell ist die uslowenske Jesiko, ki ich da ne Soria, Kollegica Marica Kusche.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Zaradi varčevalnih ukrepov načrtuje Ministrstvo za pravosodje po vsej Avstriji zaprtje 16 manjših okrajnih sodišč. Med njimi so, kot smo poročali, tudi sodišča v Šmohorju, v Borovljah in v Železni Kapli. Dvojezična okrajna sodišča v Borovljah, Železni Kapli in Plibergu so sicer zapisana v avstrijski ustavi. Če bi zvezna vlada želela zapriti sodišči v Borovljah in Železni Kapli, bi bila potrebna ustavna sprememba in dvotretjinska večina v državnem zboru. Predstavniki slovenske narodne skupnosti so v preteklosti sicer nakazali možnost podpore zaprtju dvojezičnih sodišč, če bi dostop do dvojezičnega sodstva dobili vsi pripadniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem in bi postopke kot načrtovano v slovenščini izvajali v posebnih kompetenčnih centrih v Velikovcu, Celovcu in Beljaku. Pravosodna ministrica Ana Špora iz socialdemokratske stranke in ministrica, pristojna za narodne skupnosti, Klaudija Paua iz ljudske stranke, bosta o morebitnih konkretnih dogovorih informirali javnost danes na skupni novinarski konferenci na Dunaju. Varčevalni pritisk zvezne vlade čutijo tudi avstrijske železnice. Tako bodo razširitev železniške proge med Šentvidom ob Glini, Trgom in Beljakom znova preložile, tokrat za dodatna 4 leta. Po aktualnem okvirnem načrtu ÖBB naj bi se projekt izvajal postopoma do leta 2040. Zaradi varčevalnega načrta ÖBB pa bo tudi logistični center na Brnci uresničen pozneje, kot je bilo prvotno predvideno. In politologinja Katrin Steiner-Hemmerle bo nova rektorica Koroške visoke strokovne šole FH, ki se zdaj imenuje CU, Corinthian University of Applied Sciences. Včeraj jo je kolegi visoke šole izvolil za akademsko vodjo, njena namestnica pa bo Ulla Pienpacha. Mandat boste nastopili 1. oktobra in bo trajal 4 leta.
0: Hvala lepa, Marica. Še pogled na ceste ob 7:32 minut poteka promet na Koroškem tekoče. Na 2 južni avtocesti v smeri proti Dunaju pa se zatika pri gradbišču pri Gradcu vzhod. Tam boste potrebovali približno 15 minut dlje. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Obsed mich in 40 Minuten, mamo za vaš enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil vodja mladinskega centra OKEJ v Doboli vasi, župnijski koordinator v Doboli vasi in pastoralni asistent v Kazazah, Gerhard Mišic.
1: Dan se začne zgodaj tudi na dopustu. Med podaljšanjem koncem tedna ob prazniku svetega rešnega telesa sem bil z družino na Hrvaškem ob morju. Ker rad vstanem zgodaj, sem si želel mirno začeti dan. Toda že ob 6 je bilo vse na nogah. Osebje je zunaj čistilo, na plaži pa je odmeval zvok puhalnika za listje. Tudi med drugimi hotelskimi gosti je bilo veliko zgodaj aktivnih. Najboljša mesta na plaži je bilo treba rezervirati in mnogi so dan začeli s športom. Tudi mlade družine so naredile prve kroge z otroškimi vozički in tudi marsikateri pes je želel opraviti svoj sprehod. Ne glede na to, ali je njegov lastnik še zaspan. Tako, da zjutraj res ni bilo prav mirno. Čez dan pa ni bilo nič bolje. Glasba in zabava povsod. Naš svet je postal glasen in nemiren. Naša duša pa potrebuje mir in tišino, da lahko zadiha. Šumenje morja je balzam za nemirno dušo. In verjamem, da tega ne doživljam samo jaz. Morda danes zavestno izklopimo glasbo ali podcast in si privoščimo trenutek tišine. Prisluhnimo sebi in poskusimo čutiti, kako nam res gre. In ponovno se zavedajmo, da na poti nismo sami. Bog je z nami. Povsem tiho in neopazno, pa vendar ga lahko srečamo v tišini.

0: vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Tako je, ja, in ob 57 minut sem to jutro povezana z našo vremenako Marico Flödl. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, Daniela, in dobro jutro vsi skupaj.
2: Kako si in kako je vreme na Blatu?
3: Vse šapinima in je nekako oblačno, se vlačijo, nebo se živ vidi, zliša sto vmes. Prav je, da se obeta lep dan, upamo, da ne bo prevroče.
2: Ja, pravijo, da že.
3: Ta vročina, da se ve, kot se že štejem zdrav, ni najbolj primerna.
2: Tako je to, ja.
3: Ja, ni tako prijetno. Ja. To je dobro, da si potem lahko v hiši, da bi treba zunaj kaj delati, se prej opravi, kjer sem se zvečer še galila, sem še endivijo nasadila, potem sem še dva cukini, a ne, one jajčnike, to se pravi, no, kak tiste sem tudi nasadila, potem pa zalila pošteno, ker ne veš, kaj bo, ali?
2: Tako je, ja.
3: Ja, nekaj sem že zjutraj zalivala, pa ne vem, ne bo dežja verjetno.
2: No, pravijo, da se bo popodne pooblačilo in da nas tedaj čakajo tudi krepkejše plohe. Ne vihte, seveda je pa vprašanje, kje natančno. Ne?
3: To se pa treba vati.
2: Ja, to je seveda neumno.
3: Je tako bilo v večni vasi, pa v globalni se pa v štebnu. Tam je se zbilo.
2: Že vse tako lepo cvetelo in potem pa vse uničeno.
3: No, pa je tukaj precej za visoki, precej dobro že zaviti po štange gor, ali potem pa to zbije.
2: Tako
3: to
2: je.
3: Žalo, da. Če si zunaj, ali če ima kmet zunaj svojo delavnico, potem je res odvisno od vremena.
2: Z današnjim dnem pa pravijo, da se je dejansko začel tale vročinski val.
3: To bo hodo. No.
2: Jo, tako nas čaka kar vsak dan, ne, oziroma se bo ta nevarnost, nevihtne uri, krepkejših ploh z dneva v dan povišala in ja.
3: A več, zdaj zorijo že maline, jih že pobiram, potem sosed mi je češen dal, tega smo malo kompota nakuhali, bomo pa še malo marmelade naredili.
2: No.
3: Potem, a veš to, take, nekaj je bilo jagod, samo suša, prej mi je že prej močno prizadela, ali nekaj je bilo jagod, tega lahko to tudi pripraviš in spravi za marmelado, to je tudi v redu, ali moš tako zadovoljn biti pa. Jaz me enkrat, ko sem pri zdravniku bila, je ena tako godrnjala, kak svet je, sem rekla, že svet moramo pa zadovoljni tudi biti. Sem rekla, jaz imam tako lepo kolorabco v visoki gredi in sem vsa srečna, da mi je tako uspela. Me je malo gledala, ali? Sem si mislila, jo, človek, moraš zadovoljn biti. Tukaj imaš, moraš gledati lepo.
2: To je pa tudi res.
3: A veš, pa še malo kam na kako prireditev in da je razvedrilo, kot pa na Humcu sem bila pri Suškem festivalu Čudovito.
2: Ja.
3: Potem smo šli poprej na peco, na peči tak veter, da bi mene ne suhal, tak močno, pa tak prijetno, tak lepo, tistima česni, zdaj se v takem letem zeleni, tak lepo, tak sveže, veš, tak da je za oko tudi nekaj. Moraš se kaj poskrbeti, pa pogledati, kje, kaj še doživiš, da ne samo guluš v to, kaj se dogaja. Tisti, ki imajo pa zdaj nogomet, so pa itak vsi blaženi.
2: Še. Poglejmo, kak se bo to še razsvilo.
3: Ja, ne šteme, ne, sem se sicer veselila, da so zmagali, samo jaz si tega ne dam.
2: No, vsak ima svoje konjenje. Janička, ne? No, živa v različnih stvarih. Marica, ko si rekla, da si pripravila tudi jagodno marmelado, oziroma bomo veseli tudi kakšnega recepta, bom te glede tega še poklicala, bomo morda še pripravili.
3: Jo, če veda, veš kaj pa jaz to marmelado naredim, sva slišala, ti jo moš zamrzniti, drugač barvo zgubi.
2: Menda, jo, to smo tudi slišala. Jo.
3: Ja, tako manjše glaže je, ne take manjše stekleničke vzamemo in jih potem, en predalček je potem te marmelade.
2: Mm-hmm.
3: Tako da je nekaj posebnega, ko je zvečer ven vzame zjutraj, je potem kot bi sveža bila in ima tudi lepo barvo, drugače tako porjavi, ali ni več tako lepa.
2: No, ena kolegica mi je rekla tudi, da rada zmrzne sadeže in potem jih jeseni ali pa po zimi kar na sveže pripravlja to marmelado, ne?
3: To lahko narediš, seveda lahko narediš. Pa sploh, če zdaj obiraš maline, ne, ja ni toliko, da bi sproti kuhal.
2: Ja.
3: Moram tudi zamrzniti, imam tak večje posode, zamrznem in ko potem imam dosti veliko količino, šele potem vzamem ven pa skuham, ker take malenkosti, četrt litra, pol litra, včasih je en liter, tam bi lahko, če pa kuj pol litra, pa ne boš začel tam nekaj kuhati.
2: Tako. Ja, da se dejansko splača tudi še kaj zamrzniti, se pravi.
3: Na vsak način.
2: Tako.
3: Jo.
2: Treba imeti samo dost velik
3: zmrzovalnik.
2: Prostor je tudi za take zadeve. Ker imamo druge stvari tučeno.
3: Ne, samo letita dva, a veš, imamo pa fotovoltaiko, tako da ne občutimo tega.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Veš, to je pa tudi fajn ideja.
3: Ja,
2: super.
3: Tako je to polno.
2: Ja. Jo, Marica, kako rečeno, klicala te bom mal za recept in bomo razkrili tudi še kaj o tem, kako pripravljaš tiste dobre marmelade.
3: Ja, takoj pri kuho delam, kuha potem vrat.
2: Ja,
3: to je zelo posao, veš, ne pusti si nič vzeti od tega.
2: To je pa dobro. Dobro. Marica, hvala lepa za današnji jutranji pogovor.
3: Lepo se imejte vsi.
2: Ti tudi. Lepe pozdrave. Adio, srečno.
3: Adio, srečno. Hvala.

Ura nam kaže 8 in 10 minut, ja, in kako smo danes že nekajkrat omenili, nas na Koroškem čaka vroč dan in do podneva bo prav ta tudi sončen, popodne se bo pooblačilo in čaka nas plohe nevihte. Temperature bodo dosegle 26 do 31 stopin Celzija. Jutri v petek pa bo po vsem Koroškem od jutra pa vse do večernih ur sjalo sonce. Temperature bodo dosegle 27 do 33 stopin Celzija. V soboto bo spet zelo vroče in sicer s temperaturami do 35 stopin Celzija. Popodne se bodo pojavile tudi krepkejše plohe in nevihte, pa poglejmo na Štajerskem, ki bo danes pri temperaturah od 17 do 21 stopin Celzija pretežno sončno. Jutri v petek bodo temperature narasle na 28 do 33 stopin, soparno bo in v soboto bo ob temperaturah od 29 do 33 stopin Celzija narasla nevarnost neviht. In še pogledajte v Slovenijo, danes bo po večini sončno, v ribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopin Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopin Celzija. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna in tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht pa se bo nekoliko povečala.

Ura nam kaže 8 in 19 minut in sinoči je kar dvema Avstrijcema uspel preboj v polfinale balvanskega plezanja na tekmi svetovne serije v Innsbrucku. Jan Luka Boš je po Pragi drugič zapored uspešno prestal kvalifikacije in se veseli svojega prvega domačega polfinala. Za tima Užnika pa bo to sploh prvi nastop v polfinalu najvišje ravni tekmovalnega plezanja. Timo Užnik je v drugi kvalifikacijski skupini že na prvih dveh balvanih dosegel vrh, čimer je postavil temelje za največji uspeh svoje dosedanje kariere. Ja, in še tremi osvojenimi conami in skupno 78,9 točke je zasedel 8. mesto v svoji skupini in skupno 15. mesto. Prvi mu je seveda čestitel njegov brat Nikolaj Užnik, ki je s 63,7 točke osvojil 29. mesto. Po finale v balvaniranju se bo začelo jutri ob 13. uri, sam finale ob 19.30. Kvalifikacije o težavnostnem plezanju pa nas čakajo v soboto 20. junija ob 8. zjutraj.

0: Luna Pop ob osmih in 30. Za vas imamo tu jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Pravosodna ministrica Ana Špora in ministrica za narodne skupnosti Klaudija Pauer bosta danes na skupni novinarski konferenci na Dunaju po pričakovanjih informirali o načrtih v zvezi z reformo dvojezičnega sodstva na Koroškem. Kot smo poročali, načrtuje ministrstvo za pravosodje zaprtje več manjših okrajnih sodišč po vsej Avstriji, med drugim tudi dvojezični okrajni sodišči v Borovlah in Železni Kapli. Ti pa sta ustavno zagotovljeni in bi za zaprtje bila potrebna ustavna sprememba z dvotretinsko večino, za kar pa bi bila potrebna tudi podpora opozicije. Svobodnjaška stranka jo je po dosedanjih odzivih že zavrnila, zeleni pa se za zdaj še niso javno opredelili. Predstavniki slovenske narodne skupnosti so v preteklosti v podporo zaprtju pogojevali z zagotovitvijo dvojezičnega sodstva v posebnih kompetenčnih centrih v Velikavcu, Celovcu in Beljaku. V Novi Gorici bo danes večer odprtje razstave z naslovom Divja 70. leta na Koroškem, ki osvetljuje politični boj močnega slovenskega študentskega in mladinskega gibanja v 70. letih za uresničevanje 7. člena na Koroškem. Razstava, pod katero so se podpisali kuratorji Vida Ubit, August Prumnik, Janko Male in Mirko Mesna, poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj je ostalo od tega gibanja in kakšen je vpliv tega obdobja danes. Obiskovalce pa spodbuja tudi k razmisleku o tem, kakšna bi bila družba, če bi bile pravice predvidene v 7. členu v celoti uresničene. Odprtje razstave bo danes ob 7. zvečer v galeriji Epik v Novi Gorici. In danes obeležujemo Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 2021. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej, zato poziva k izobraževanju, zaščiti žrtev ter odločnejšemu ukrepanju držav in tehnoloških podjetij.
0: Hvala lepa, Marica. Sledi pogled na ceste, A2 južna avtocesta v smeri proti Dunaju. Pri gradbišču, pri Gracu vsot se zatika, tam boste potrebovali približno 20 minut. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Pevski miks na žaru nas čaka drevi ob 19.30 pri Cingelcu na Trati ob Oroljah, kjer bodo imeli nastop učenke in učenci slovenske glasbene šole s predmetom petje. Jutri v petek 19. junija pa bo ob desetih dopoldne tako se začel praznik branja v ljudski šoli v Ledincah in to pod geslom Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah. Ponudili bodo delavnico, izmenjavo knjig, igro, ugibanja, prodajno razstavo knjig Mohorjeve knjigane in še več. Ob 19. pa bi se lahko podali v Celovec in tamkajšnji atelje Arte Veritas, kjer se bo občinstvo po dolgem času spet enkrat predstavil slika Mirko Male.
1: V Arte Veritasu v Celovcu bo razstava, ki povezuje likovno umetnost z glasbo in sicer v projektu, ki ga delava skupaj z Markotom Arihom. Imenujeva to barvno dirigiranje sreča izvajanje mikroakustične arhitekture. Barvno dirigiranje je moj projekt, ki ga že delam od leta 2008. Gre za sliko, ki bo animirana skozi svetlobe k glasbi. Marko pa v svojem projektu igra specifične arhitekturne zgradbe in iz njih izvaja zvok preko električne kitare. To sva zdaj igrala že na Dunaju, v Novi Gorici, v Kajnkaju, v Ljubljani dvakrat na Akademiji za glasbo, v Celici. Zdaj bi to rada predstavila še v Celovcu. Hkrati pa bom pokazal še klasične slike, v tem primeru miniature, ki jih delam že dolga leta. Vedno jih skušam nadgrajevati. In tale serija, ki jo bom pokazal v Arte Veritasu, v bistvu tudi izhaja iz lanske razstave v Kajnkaju, kjer sem jih imenoval formule slučajnosti in lih iz te slučajnosti, iz nekega improviziranja so se rodile majhne miniaturce, ki jih v bistvu skušam vsakič znova postaviti v nov kontekst, se pravi za vsako razstavo se nekaj spremeni, zdaj sem spet nove naredil in kome čakam, da mi jih lahko pokazal.
0: Tako slika Mirko Male, ki bo drevi ob 19. uri s komponistom ter kitaristom Markom Arihom odprl razstavo Color Conducting meets Microacoustic Performing Architecture in sicer v ateljeju Arte Veritas v Celovcu.
2: Živjo, moje ime je Manca Špik in želim vam lepo dobro jutro o poslušanju slovenskega programa ORF.

0: tako nam je zapela Pinka med tem, pa nam ura kaže že 8:53 minut. Ja, mi pa poglejmo še kratko, kaj se bo v naslednjih dneh dogajalo v Podjuni. Pri Podjunskem ribiškem klubu namreč vabijo v nedeljo 21. junija na vsakoletno ribiški piknik, o katerem meni Joza Krasnik, predsednik društva.
1: Ja, ribiški piknik bo kot vsako leto, zdaj že dolga leta, v Rikarji vasi na športnem igrišču. In to prične se ob desetih in potem pač kako dolgo pač traja.
2: Kako imate to urejeno? Kako je z ribami? Kakšne ribe boste postregli?
1: Ja, v glavnem strežemo po strvi.
2: Ja.
1: Cele porcije in pa tudi fileje. In ja, teh je treba poskrbeti kar dosti. Druga stvar so pa še te ribiške polpete in da za tiste pa ulovimo, naši ribiči ulovijo krape in pa some in iz teh to naredimo potem.
0: Tako predsednik ribiškega kluba je Joza Krasnik, ki torej vabi na ribiški piknik, da bo v nedeljo 21. junija začetkom ob 10. na športnem igrišču v Rikarji vasi.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

In že smo v drugi polovici naše izključno glasbene ure, vse tja do desetih. Bodo z nami še slovenski oktet, mešani pevski zbor Gorodan, globaški oktet, vokalna skupina Lipa, Tamika, kvintet Donet. Z nami bo tudi kvartet Sloven Plajberg, oktet Suha ter Voščana Pojom. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o RTV.

0: domača beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF za me, za te, za nas.

Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, že smo pri koncu današnje jutranje radijske oddaje, skozi katero sem vas vodila. Daniela Topa, z vami bomo spet ob 12. teda je žurnalom, ki ga danes ureja kolega Aleksandar Mak skozi popodansko oddajo Lepa ura, pa vas bo danes od 15. ure naprej vodila kolegica Jana Velik. Vse do 12. ure bodo sedaj v kratkem z vami kolegice in kolegi Radia Agora. Sprva pa vas čaka še svetovna poročila. Še naprej vam želim prijetno poslušanje na teh valovih. Imejte se lepo, srečno!

Ne bom pozabil na tvoje ime. To so bili potopisci na radiju Agora. Včasih pa se vprašamo, koliko pesmi v življenju ste že slišali. Raziskovalci ocenjujejo, da povprečen človek prepozna med 5 in 10 tisoč skladb. Nekatere pozabimo po enem poslušanju, druge pa ostanejo z nami zavedno. Kar pa bo ostalo zavedno, so tudi spomini udeleženk in udeležencev na jubilejno čezmejno srečanje. Dobrač namreč že vrsto let ni le priljubljena pohodniška točka, temveč tudi kraj, kjer meje izgubijo svoj pomen, v ospredje pa stopijo prijateljstvo, sodelovanje in skupne vrednote. Tradicionalno čezmejno srečanje tudi letos ni razočaralo. Na planoti Dobrača so se znova srečali prebivalci Slovenije, Avstrije in Italije ter skupaj ustvarili nepozabne trenutke. Kakšno je bilo vzdušje, kaj vse so obiskovalci doživeli in kateri spomini bodo ostali z njimi še dolgo po vrnitvi domov, izveste čez nekaj minut takoj po glasbi. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja. Dobrač že vrsto let ni le priljubljen cilj pohodnikov, ampak tudi prostor srečevanja, povezovanja in prijateljstva. Tudi letos je njegova planota gostila tradicionalno čezmejno srečanje, ki združuje obiskovalce iz Slovenije, Avstrije in Italije. Kakšno je bilo vzdušje, kaj vse so obiskovalci doživeli in kaj jim bo od srečanja najbolj ostalo v spominu, izveste zdaj v prispevku, ki ga je za Radio Agora pripravila Lara Žnidar.
1: V soboto, 13. junija, so obiskovalci jubilejnega 10. srečanja na Dobraču skupaj stopili na pot, prisluhnili zgodbam preteklosti, se udeležili svete maše in dan zaključili v sproščenem druženju ob pesmi ter regionalnih dobrotah. Za prijetno vzdušje je poskrbil združen zbor pevk in pevcev iz Koroške, Slovenije in Furlanije Julijske krajine.

0: Organizator jubilejnega pohoda na Dobrač, Simon Tresnik, kako doživljate današnje srečanje na Dobraču?
1: Naše srečanje je posebno, ne samo ker je jubilej, ampak ker se med tem že nekateri zelo dobro poznamo. Eni se vsako leto spet srečujemo in nastala so prijateljstva, nastala so nove vezi, tudi med letom sodelujemo, ali da naši zbori grejo k prijateljskim organizacijam v Slovenijo 5 ali pa tudi v Kanalsko dolino. Tako da se ta ideja ob tej prireditvi sami širi in to se mi zdi zelo lepo.
0: Pa je današnji dan izpolnil vaše pričakovanja?
1: Ja, zelo. Iz vseh regij, iz Kanalske doline, iz Rezije, Koroške seveda, iz Slovenije, celo iz Maribora so prišli in v glavnem pa je, da gre za vzdušje, ki je zelo lepo, skupno petje, več zborov smo skupaj stopili in zapeli in maša je bila s škofom, še drugimi duhovniki, tako da je bilo dejansko enkratno.
0: Današnji program je bil posebej pester. Kaj vse so lahko doživeli obiskovalci?
1: Obiskovalci so najprej doživeli, da tako čezmejno srečanje sploh obstaja. So doživeli v pesmi in besedi, da je slovenska beseda na Dobraču prisotna, ki je sicer ni. In so doživeli tukaj, da imamo eno slovensko cerkev na tej gori in tudi to se mi zdi je posebnost. In so doživeli živeto in doživeto slovensko pesem, ki se na tej gori oglaša enkrat na leto in to prav ob tej priložnosti.
0: Kako pa ste izbrali sodelujoče?
1: Sodelujoče smo tako izbrali, da smo okoli 10 društev je v tej naši

0: našem, v te naše delovne skupnosti. To so društva iz Slovenije, iz Koroške, iz Kanalske doline, iz Rezije. In vsi ti delamo na teh prireditvah in vsak je po svoje priskrbel privržence, prijatelje, znance, da so prišli na Dobrač.
1: Ali morda veste, kaj so razlogi, da se obiskovalci tako radi vračajo na ta dogodek?
0: Se tako radi vračajo zaradi prijateljstva, ki jih imamo, zaradi bližjih spoznanj, zaradi tega, ker tudi harmoniramo skupaj, so šli gor na to goro, ker je seveda blizu tudi Slovenije, blizu Kanalski dolini, je na mejnem območju in to je gotovo motivacija za ljudi.
1: Kaj pa je cilj vsakoletnega pohoda na Dobrač?
0: Cilj je, da bi se še bolje spoznavali, da bi drugi še bolj spoznavali tudi zgodovino, tudi današnji čas, kako vsakemu gre, kako sploh slovenskim skupnostim gre v Kanalske dolini, v Reziji, na Koroškem, kako živimo in to je naš cilj.
1: Kakšni pa so načrti za prihodnost?
0: Načrti za prihodnost so taki, da želimo enkrat z to Alpo-Jadransko prireditvo nadaljevati, se pravi, mi gremo naslednje leto v Slovenijo in hočemo zadeve še popestriti z kakšnimi izbori, s kakšnimi zanimivimi vsebinskimi, bi rekel, prispevki in to bomo gradili naprej.
1: O bogati zgodovini čezmejnega srečanja je nekaj besed spregovoril deželni konzervator Gorazd Živković.
2: Današnja prireditev je posebna, ker je 10. po vrsti, vendar ni 10. na Dobraču, začelo pa se je vse na Dobraču. Kajti pred 10 leti smo se nekateri kulturniki odločili, da bomo nastavili dvojezično obeležje pri slovenski cerkvi, ki ga tudi daj ni bilo. V sklopu tega smo seveda priredili na mašo, in smo tudi en program nastavili. In smo rekli, ne, to je nekaj tako posebnega, tale cerkev, ta slovenska cerkev, ki je tukaj na Dobraču, poleg nemške, je skoraj malo prišla v zatišje in jo želimo spet spraviti bolj v zavest. In tako smo potem 4 leta hodili na Dobrač in smo vsako leto imeli malo drugačen program in na to smo se pa odločili, dobro, to pa se bo zdaj že malo ponavljalo, daj pa gremo malo širši krok in smo razširili zadevo na eno čezmejno srečanje in smo povabili Kanalčane, pa Slovence iz zgornje Savske doline in pozneje tudi Slovence iz Rezije, da z nami sodelujejo in da tako rekoč naredimo krok in vsako leto tako rekoč v drugi deželi, v drugi dolini pripravimo en pohod na eno goro oziroma v gorske kraje.
1: Vreme je bilo sončno, temperature pa so bile za vzpon ravno pravšnje, kar se je poznalo na vzdušju udeleženk in udeležencev. Med njimi je bil tudi Rupi Gaser.
3: Ja, jaz sem čisto presenečen, da se je toliko ljudi zbralo. Mislim, da zadnjič, ko sem bil tukaj, ni bilo toliko. In vzdušje je enkratno, da, kako bi rekel, ta zgodovinski opis gospoda Živkoviča je bil zelo pomemben in sem se kar nekaj naučil.
1: Kaj pa zdaj, ko vidite vrh pred sabo, ste veseli, da ste se udeležili današnjega pohoda?
3: Na vsak način nekaj metrov imamo še, mislim, kakšnih 60-70 višinskih metrov, potem smo pa prispeli na cilj.

0: Enakopravnost in enotnost ne poznata meja in sobotno druženje na Dobraču je bilo dokaz za to. Zanimanje za dogodek je tudi v Sloveniji iz leta v leto večje, o tem soorganizator dogodka Matjaž Podlipnik.
1: Ja, vesel sem, da smo se zbrali, vesel sem, da vreme nekako drži in upam, da bo zdržalo ves dan. 10. zapored, združujemo se Slovenci iz vseh 3 držav, torej iz Kanalske doline v Italiji, z Južne Koroške in pa z Matice, matične domovine. Mi prihajamo z Gornjesavske doline, z moje strane in smo zelo veseli, da nas je Simon Kristnik iz Loč povabil pred mnogimi leti k sodelovanju in da se srečanje seli po vseh 3 državah. Letos, ko je 10., mora seveda biti dogodek tam, kjer se je rodil, torej na Dobraču. Vesel sem, da smo zraven.
0: Glede na to, da ste na pohod pripeljali cel avtobus iz Slovenije, ali je zanimanja za udeležitev dogodka veliko?
1: Ja, zanimanje je tudi zato, ker je pohod na Dobrač zanimiv in zato, ker vsi vemo, da najlepša stvar na Dobraču je pogled na Julice, tako da marsikdo je prišel tudi zato, ker rad gre v hribe. Zagotovo pa smo vsi tisti na avtobusu, ki čutimo slovensko in se radi povezujemo s Slovenci v zamejstvu.
0: Kako pa vi gledate na čezmejna sodelovanja?
1: Ja, približno tako, kot sem že začel. Torej, vesel sem, da so, da obstajajo. Karavanke so nas stoletja združevale. Naši predniki so pogosto zahajali na Koroško, bodi si po nakupih, punce so hodile služiti, bodi si v uk in trgovina je tekla v obe smeri, a na nekde smo bili ena skupna država. Habsburška monarhija, kasneje Avstro-Ogrska in deželna meja bila na Korenskem sedlu, ampak bili smo pa skupaj. Ne? In verjamem, da te stiki ostajajo in da se krepijo in zelo sem vesel, da se v zadnjih letih stvar še izboljšuje, tudi v smislu, da odkar smo Slovenci samostojni, odkar smo vstopili v Evropsko unijo, mislim, da nas imajo na Koroškem nekoliko raje ali pa smo nekoliko bližje. In verjamem, da bomo vse to še nadgradili, še boljše sodelovanje.
0: Kaj pa je po vašem mnenju motivacija obiskovalcev, da se udeležijo tega dogodka?
1: Planinstvo, združevanje, mreženje in zagotovo veliko dobre volje. Pripričan sem pa, da tudi dobra hrana, ki jo prinesemo s sabo iz Gorenjske in pokažemo, kaj je pri nas okusnega na krožniku. Po drug strani pa tudi pridemo vedno s harmonikarjem, ki poskrbi za dobro voljo, za ta pravo štimungo in vse to pol privab ljudi. Ne?
0: Kaj pa je bilo obiskovalcem na dogodku najbolj všeč? Marjan Plohl.
2: Pravzaprav vsak trenutek, ki sem ga lahko podelil z mojimi rojaki iz Koroške, ne, iz Kanalske doline, Rezije, ne, in Slovenije. In sploh pa ta lepota, Dobrača in okolice, ne, to človeka nagovori, to je ena sama narava poezije.
0: Zakaj pa ste se odločili priti danes na ta dogodek?
2: Odločil sem se prvič zaradi 10. obletnice rednega prihajanja oziroma druženja Slovencev 3 dežel, če tako rečem. Drugič pa, ker sem prvič, sploh še nisem bil.
0: Udeleženci pohoda so dan zaključili v prijetnem vzdušju, polni novih vtisov in poznanstev. Uroš Kopavnik, zakaj ste se udeležili tega pohoda na Dobrač?
3: Tega pohoda na Dobrač sem se udeležil zato, ker vem, da je to dogodek, ki neguje naše prijateljstvo, čezmejno sodelovanje in pa duh, ki ga imam skupnega, to je slovenstvo.
0: A ste se mogoče že kdaj prej udeležili tega pohoda?
3: Da, vedno, z veseljem in ponosom.
0: Po čem pa se letošnji razlikuje od prejšnjih pohodov?
3: Letošnji pohod se razlikuje mogoče po tem, da je mašo vodil gospod Škof, kar nam je v veliko čast in veselje. Ostalo je pa isto, kar pomeni, da je vedno veselo, spoštljivo, smeri sodelovanja in negovanja naših skupnih vrednot.
0: Da pa Dobrač ni le gora vzponov, temveč tudi gora, ki povezuje kulture, narodnosti in enako misleče ljudi, je potrdila županja Kranjske gore Henrika Zupan.
4: Dobrač je res rekla gora mogočna gora, simbol prijateljstva in skupne zgodovine in teh 10 let dokazuje, da res dobro sodelujete, da ohranjate neko kulturo, našo skupno kulturo in jaz vam želim danes res prijetno druženje. Vesela sem, da bom lahko tudi z vami. Seveda vas pa povabim drugo leto na srečanje, ki se bo odvijalo pri nas v Sloveniji, tako da hvala lepa za povabilo in res prijeten dan.

0: Skupina The Cure je bila to s pesmijo Boys Don't Cry. Ura pa kaže 10:35 minut. Danes pa obeležujemo tudi Mednarodni dan trajnostne gastronomije. To pomeni, da se svet spominja, kako pomembno je, odkud prihaja hrana na naših krožnikih. Dobra glasba in dobra hrana imata nekaj skupnega. Oboje nas povezuje, ne glede na jezik ali meje.
1: Okay.

Vlado Kreslin in stari komadi. Ura pa kaže 15 do 11 in vi ste v družbi Radija Agora. Ste vedeli, da človeški možgani prepoznajo znano melodijo hitreje kot znan obraz? Glasba ima neposredno povezavo s spominom, zato nas lahko ena sama pesem v trenutku vrne desetletja nazaj. Ali bo tako tudi z naslednjo, pa presodite sami.

Prepeval nam je Julien Avellan. Nekdo je nekoč rekel, da najboljša stvar pri radiju je to, da si vsaka poslušalka in poslušalec ustvari svojo sliko. Brez kamer, brez filtrov, samo glasovi, glasba in domišljija. In ravno zato je radio še vedno nekaj posebnega. Če ste trenutno v avtomobilu, pisanje ali doma ob kavi, lep pozdrav. Morda se ne poznamo osebno, a v tem trenutku delimo isto glasbo. To je ena lepših stvari, ki jih radio zna ustvariti. In če smo že pri ustvarjanju, glasbo na našem radiju izbira Žan Heber.

0: Agora, obzorja.
1: Ura se počasi približuje 11. Čez nekaj trenutkov sledijo poročila ORF, kjer boste izvedeli najpomembnejše domače in mednarodne novice tega dopodneva. Po novicah pa nadaljujemo z glasbo in zanimivostmi tukaj na Radiu Agora. Asje Boja vas vabim, da ostanete v naši družbi.

0: To je bila slovenska rock indie skupina Ember s pesmijo Sam. Hodim tam, kjer več ni ljudi. Moj razum je razbit okvir. Sanjam tebe. In to nas pripelje tudi do tega, da lahko trdimo, da je jezik definitivno živ. Morda se ga najlažje naučimo prav takrat, ko smo sredi jezika. Jezikovna potovanja so za mnoge učenke in učence priložnost, da stopijo iz učilnice in se z jezikom srečajo v resničnem življenju. Mladi z Alpsko-jadranske gimnazije v Celovcu so letos odpotovali v Velenje in na Ptuj, kjer so slovenščino vadili ne le v razredu, ampak tudi na ulici, med ogledom znamenitosti in med vrstniki. O tem, kakšno potovanje poteka v praksi, koliko je učenja in koliko zabave, ter kaj vse prinese izkušnja iz prve roke, bodo spregovorili mladi, jezikovna asistentka iz Slovenije in profesorica slovenščine. Vabljeni k poslušanju prispevka že čez nekaj minut, takoj po glasbi.
1: Get your ego in place, little boy. People are not your toy. Who?

0: Agora, obzorja. Besede se hitreje usedejo, ko jih slišiš na ulici, ne le v učbeniku. Učenke in učenci Alpsko-jadranske gimnazije v Celovcu, Velikovcu, prosite, dobro vedo, kaj to pomeni. Leto so se na jezikovnem potovanju v Velenju in na Ptuju slovenščine učili z vsemi čuti. Kako takšno potovanje organizirati, kaj pridobijo učenke in učenci ter kakšna je razlika med učenjem v razredu in na terenu, bodo v prispevku razložili profesorica jezikovna asistentka ter mladi, ki so potovanje doživeli sami. Prispevek je za nas pripravila Tereza Srijenc.
1: Obstaja več načinov, kako se naučimo jezika. Nekateri se ga naučijo od staršev, nekateri v šoli, drugi pa tudi na jezikovnem potovanju. Jezikovno potovanje ne pomaga le pri učenju novega jezika, ampak tudi, če želite izboljšati svoje kompetence v jezikih, ki jih že znate. Izvedeli boste, kako jezikovno potovanje poteka v praksi, koliko je učenja in koliko je zabave, da kakšna je razlika, če za jezika učimo v učilnici ali na izletu. O svojih izkušnjah bodo spregovorili moji sošolki in sošolec, asistentka iz Slovenije ter profesorica slovenščine z Alpsko-jadranske gimnazije v Velikovcu. Govorili bodo ne le o ekskurziji v Velenje in Ptuj, ki so jo izvedli letos aprila, ampak tudi o drugih izkušnjah z jezikovnimi potovanji.
2: Jezikovno potovanje je potovanje v tujino, kjer se učimo jezika in spoznavamo državo in kulturo.
3: Ali si že bila na jezikovnem potovanju in kam si šla?
2: Ja, sem že bila. Obiskala sem Škotsko in tudi Ankaran, poleg tega pa še Ptuj in Velenje.
3: Kaj ti je bilo najbolj všeč?
2: Najbolj mi je bil všeč obisk rudnika v Velenju. Tam smo slišali veliko zanimivih zgodb in naučila sem se veliko novega.
3: Kaj ti ni bilo všeč?
2: Ni mi bilo všeč, da smo imeli premalo prostega časa, zato nismo mogli sami raziskovati kraja in okolice.
3: Kako dolgo traja jezikovno potovanje?
2: V Ankaranu smo ostali 5 dni in na Škotskem 8 dni. Ekskurzija na Ptuj in v Velenje pa je trajala samo en dan, saj je bil enodnevni izlet.
3: V kakšnih situacijah si se največ naučila?
2: Največ sem se naučila v vsakdanjih situacijah. Takrat sem morala govoriti spontano.
3: Koliko je učenja in koliko je zabave?
2: Učenja in zabave je bilo približno enako. Program je bil zanimiv, zato ni bilo dolgočasno.
3: V katerih situacijah si najbolj uporabljala slovenščino?
2: Slovensko smo največ govorili pri dejavnostih in tudi o pogovorih s drugimi ljudmi, saj so bile to najbolj vsakdanje situacije.
3: Ali ti je bilo kdaj strah govoriti?
2: Včasih me je bilo strah govoriti, ker nisem vedela, ali pravilno izgovarjam besede.
3: Kaj je bilo najbolj težko, govorjenje ali razumevanje?
2: Govorjenje mi je povzročalo največ težav. Hitro moraš razmišljati in takoj odgovoriti.
3: Kaj si najbolj zapomnila, morda kakšno posebno besedo?
2: Ne spomnim se posebne besede, ker smo se naučili veliko besed.
3: Kako ti je potovanje pomagalo pri tvojih jezikovnih kompetencah?
2: Zelo mi je pomagalo. Veliko sem govorila in poslušala.
1: To so bile nekatere informacije in izkušnje iz prve roke. Zdaj pa bo profesorica slovenščine Eva Marija Verhnjak-Pikalo še svojega vidika predstavila koncept in nekaj podrobnosti o jezikovnem potovanju v Ljubljano.
4: Ja, koncept je tak, da imamo dve

0: težišči. Eno težišče je jezikovni pouk in drugo težišče so ogledi, gledališke predstave, kultura, hrana in tako naprej. Otroci naj spoznajo obe plati, obe jezikovni plati in če zdaj vzamem kot primer jezikovni teden v Ljubljani, potem je to res tako narejeno, da so učenke in učenci dopoldnevih v šoli, na univerzi, kjer imajo jezikovni pouk in popoldnevi, kot rečeno, so rezervirani ogledom in podobnim.
1: Ali je to nova stvar?
0: Ne, to ni nova stvar, to delamo že kar nekaj let in se je obneslo in zato smo to obdržali. Seveda prirejamo tudi krajše izlete v sosednjo državo, ki trajajo en dan, ki trajajo dva dni na primer v obliki šolske izmenjave ali pa tri dni, kjer je pa podobno. Torej, en del je rezerviran jezikovnemu pouku, drugi del pa ogledom.
1: Kakšna je razlika pri delu učiteljice slovenščine v razredu ali pri jezikovnem potovanju?
0: Ja, v razredu delamo lepo po načrtih, se učimo jezika, se učimo besedišča, se učimo slovnice in na potovanju pa to vse, kar so se dijaki in dijakinje naučili, treniramo, uporabljamo in vidimo, koliko že znamo in smo tem seveda, potem seveda zelo ponosni, koliko že obvladamo in koliko razumemo in tako naprej.
1: Koliko je učenja in koliko je zabave?
0: Na izletih je v spredju zabava in v okviru zabave se učimo in to je važno, da učenci oziroma dijaki mimo grede pridobijo na jezikovnem znanju in to funkcionira.
1: Kakšen je cilj potovanja?
0: Cilj potovanja je, da spoznajo državo, katere jezika se učijo, da spoznajo ljudi, posebnosti, vsak dan teh ljudi in da enostavno razširijo svoj horizont.
1: Zakaj je stik z naravnim okoljem jezika tako pomemben?
0: Učenci morajo spoznati, da jezik, ki se ga učijo, tudi po pouku lahko uporabljajo. In to se seveda najbolje zgodi, če grejo na teren in tam govorijo z ljudmi in tam vidijo vse v slovenščini. Ja, pravzaprav se potopijo v svet slovenskega jezika in to jim ostane.
1: Ali ste pri šolarjih opazili kakšno izboljšanje?
0: Absolutno. Po takih prireditvah učenci spregovorijo v slovenskem jeziku in v jezikovnem pouku je eno pisanje, drugo pa govorjenje in govorjenje je seveda težje in take prireditve pripomagajo k temu, da si upajo govoriti, ker vsi vemo, da znajo, problem je v tem, da si ne upajo, ker se bojijo, da naredijo napake. In čim več treninga je tudi v državi, katere jezika se učijo, tem bolj suvereno potem lahko nastopajo.
1: Ali se je njihova motivacija za učenje slovenščine spremenila po takšni izkušnji?
0: Ja, kot rečeno, vidijo, da slovenščino lahko aktivno uporabljajo in to seveda motivira in privede do tega, da tudi izven šole uporabljajo slovenščino oziroma da tudi sodelujejo na govorniškem natečaju, da delajo referate, da morda v novinarstvu kaj počnejo in.
1: Kaj vse je pomembno, da so šolarji res motivirani na jezikovnem potovanju?
0: Pomembno je, da program ni dolgočasen. Ker če je program dolgočasen, potem iz tega ne bo nič. Če je pa program tako sestavljen, da motivira, da je veliko različnih ponudb, kaj pa jaz vem, v ponedeljek se že veselijo na program, ki bo v četrtek in tako naprej. To mora biti raznolik, program, ki je privlačen, ki veliko pokaže in ki jih enostavno motivira k temu, da sodelujejo.
1: Zdaj ste slišali, kaj vse je pomembno, da bo jezikovno potovanje ne le poučno, ampak tudi zanimivo. Tudi Tobias Miče iz 6. A razreda Alpsko-Jadranske gimnazije bo zdaj z vami delil svoje izkušnje z jezikovnimi potovanji.
2: Kaj je to jezikovno potovanje? različne ekskurzije in jezikovni teden v Sloveniji.
1: A si že bil na jezikovnem potovanju in kam si šel?
2: Ja, bil sem na jezikovnem potovanju in bil sem v Velenje in Ptuj.
1: Kaj ti je bilo najbolj všeč?
2: Najbolj všeč mi je bil obisk premogovnika v Velenju, kaj je bilo zelo zanimivo.
1: Kaj ti ni bilo všeč?
2: Ni mi bilo všeč, da smo morali veliko hoditi.
1: Kako dolgo traja jezikovno potovanje?
2: Naše je trajalo en dan.
1: V kakšnih situacijah si se največ naučil?
2: Največ sem se naučil, ko smo govorili s drugimi ljudmi.
1: Koliko je učenja in koliko je zabave?
2: Bilo je približno polovica učenja in polovica zabave.
1: V katerih situacijah si najbolj uporabljal slovenščino?
2: Slovenščino smo največ uporabljali v mestu in med pogovori.
1: Ali ti je bilo kdaj strah govoriti?
2: Ne, ne res.
1: Kaj je bilo najbolj težko, govorjenje ali razumevanje?
2: Najbolj težko je bil govorjenje.
1: Kaj si si najbolj zapomnil? Morda kakšno posebno besedo?
2: Zapomnim sem si, kako je bilo življenje v premogovniku.
1: Kako ti je potovanje pomagalo pri tvojih jezikovnih kompetencah?
2: Potovanje mi je pomagalo izboljšati slovenščino.
1: Da bi še dodatno izboljšali jezikovno znanje in pomagali učencem na njihovi jezikovni ekskurziji, je jezikovna asistentka Daniela Konc iz Slovenije spremljala 6. razred Alpsko-jadranske gimnazije na izletu v Velenje in Ptuj. Kako ste vi doživeli jezikovno potovanje?
3: Jezikovno potovanje sem doživela kot zelo zanimivo. Zelo sem bila vesela, da sem lahko z dijaki nekako doživela ta kraj, torej Ptuj in Velenje, in mislim, da so se vsi zelo dobro in fajn imeli.
1: Kakšna je bila vaša vloga na tem potovanju?
3: Na tem potovanju sem v bistvu delovala kot spremljevalka, ampak tudi kot podpora dijakom, učencem pri uporabi slovenščine v realnem okolju.
1: Kako so se učenke in učenci znašli v realnih jezikovnih situacijah?
3: Ja, v bistvu malo so mogoče sprva bili zadržani, ker so se pač prvi srečali v taki realni situaciji z jezikom, ampak potem skozi dan so se pa nekako že malo sprostili in že uporabljali tiste fraze, ki jih poznajo, in so se tudi med sabo učili, drug drugemu pomagali pri oblikovanju stavkov, in je bilo zelo zanimivo jih v bistvu gledati. Predvsem zanimivo mi je pa bilo tudi, ko sta dva dijaka govorila tudi z domačini, in mi je bilo tudi to zelo veliko veselje.
1: Ali ste opazili kakšne zanimive trenutke?
3: Sem opazila zanimive trenutke, seveda tako, kot sem prej že omenila, da sta se dva dijaka že začela pogovarjati z domačini, in vesela sem bila tudi, ko smo bili v čokoladnici in so že malo videli, a ne, različne okuse, kako se po slovensko mogoče kateremu okusu reče. Definitivno so nekatere besede bile takšne, ki jih še niso slišali, ampak so bili predvsem zainteresirani za učenje, a ne, torej učenje skozi to izkušnjo.
1: Ali se med šolarji razvije več sodelovanje in komunikacije?
3: Seveda, absolutno. Definitivno tisti, ki že malo bolj znajo slovensko, pomagajo drugima. Ne? In predvsem pomembno in fino se mi zdi tudi to, da si med sabo pomagajo. Torej so postavljeni v neko realno situacijo in si tudi znajo in želijo med sabo pomagati.
1: Ali je to tudi vplivalo na samozavest?
3: Bi rekla, da je vplivalo na samozavest predvsem pozitivno, ker so po koncu dneva bili že sicer izmučeni, a ne od dneva in od hoje, ampak zelo zainteresirani za to, kaj so videli, o čem se bomo potem tudi v šoli pogovarjali, in mislim, da jim je to ulilo kar veliko kapljico, a ne samozavesti.
1: Tudi Johana Visočnik je že bila na jezikovnem potovanju. Zdaj bo povedala o svojem kulturnem tednu s šolo v Ankaranu.
4: Kaj je to jezikovno potovanje? Jezikovno potovanje je na primer izlet, kjer dopoldne obiskuješ jezikovno šolo, popoldne pa raziskuješ mesto.
1: Ali si že bila na jezikovnem potovanju in kam si šla?
4: Ja, na jezikovnem potovanju sem bila že večkrat. Bila sem v Ankaranu, v Velenju in na Ptuju.
1: Kako dolgo traja jezikovno potovanje?
4: Moja potovanja so vedno trajala en teden.
1: Kaj ti je bilo najbolj všeč?
4: Najbolj so mi bili všeč prijazni ljudje v mestu.
1: Kaj ti ni bilo všeč?
4: Sploh mi ni bil všeč mraz in deževno vreme v Ankaranu.
1: V kakšnih situacijah si se največ naučila?
4: Največ sem se naučila o pogovorih s domačini.
1: Koliko je učenja in koliko je zabave?
4: Dopoldne sem se učila, popoldne pa sem se zabavala.
1: V katerih situacijah si najbolj uporabljala slovenščino?
4: Slovenščino sem največ uporabljala v trgovinah in restauracijah.
1: Ali ti je bilo kdaj strah govoriti?
4: Ja, pogosto me je bilo strah, da bom besede narobe izgovorila.
1: Kaj je bilo najbolj težko, govorjenje ali razumevanje?
4: Govoriti, ker sem morala v glavi vedno iskati pravilne končnice.
1: Kaj si si najbolj zapomnila, morda kakšno posebno besedo?
4: Ja, najbolj sem si zapomnila besedo hvala, ker je tako pomembna za vljudnost.
5: Prispevek, ki ste ga ravno kar slišali, je pripravila Tereza Srijenc, učenka Alpsko-jadranske gimnazije v Velikovcu. Ura je 11:31 in vi poslušate Radio Agora.

To je bila pesem Naj zadnjo gasne, luč skupine Lačni Franc. Danes pa mineva natanko 42 let od prvega poleta v vesolje ameriške astronautke Sally Ride. Pogum posameznika pogosto navdihuje generacije, podobno kot dobra glasba, ki preživi desetletja. In naslednji hit, ki ga poslušamo, prihaja iz leta 1999 italijanske skupine Pro Rastar iz Udin. Indie pop, Brit pop skupina je istega leta prejela nagrado Premi Friul in se s pesmijo, ki sledi, uvrstila za vse čase na fulansko glasbeno sceno.

Zanimivo je, da poslušanje glasbe lahko zmanjša občutek stresa že po nekaj minutah. Zato je včasih najboljši recept za boljši dan preprosto ta, da si vzamemo trenutek zase in prisluhnemo. Sledi Calexico Band s skladbo Cruel.

Vsaka pesem je nekakšna časovna kapsula. Ko jo slišimo čez leta, ne prikliče samo melodije, temveč tudi ljudi, kraje in občutke, ki so bili takrat del našega življenja. Če bi lahko glasbo merili v kilometrih, bi današnje pesmi skupaj prepotovale že lep del sveta. Od Londona do Ljubljane, od New Yorka do Dunaja. Dobre melodije ne poznajo meja. Ena najlepših stvari pri radiju je prav presenečenje. Včasih ne veste, katera skladba bo naslednja in včasih ravno tista postane vrhunec dneva.

0: Agora, obzorja.
1: Tako, ura se približuje poldnevu in naše današnje druženje se počasi zaključuje. Hvala, ker ste bili z nami med 10. in 12. uro. Asja Bojo vam želim prijetno nadaljevanje dneva, veliko dobre volje in uspešen četrtek. Na Radio Agora pa se ponovno slišimo ob 13. uri, ko vas čaka nova glasba, nove zgodbe in radijska družba. Do tja pa vabljeni tudi v družbo kolegici in kolegu od slovenskega sporeda ORF. Lep pozdrav in vse dobro vam želim.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama. Sporazum med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil v razredčenje svojega obogatenega urana. Po podpisu memoranduma se je že pocenila nafta, k čemur je prispevalo predvidevanje o vnovičnem odprtju omenjene strateško pomembne poti. Dogovor med Združenimi državami in Iranom ter nadaljna podpora Ukrajini bosta med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo začelo pozno popovdne v Bruslju. Po neuradnih informacijah bi lahko govorili tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo, potem ko naj bi imel predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v minulih tednih diplomatske stike s Kremljem. Voditelji 27-erice bodo po napovedih obravnavali še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinskih odnosov s Kitajsko. Slovenija želi biti verodostojna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju svojim kolegom iz članic zavezništva sporočil obrambni minister Valentin Hajdinjak. Kot je povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo do konca leta zviša na 2% BDP. Konkreten izvedbeni načrt bodo po njegovih zagotovilih pripravili do julijskega vrha zavezništva v Ankari. Mednarodna nogometna zveza je od začetka svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi z družbenih omrežij odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev. Pregledali so 3,8 milijona objav. Sovražnih komentarjev pa je občutno več kot v prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, ko so v dneh celotnega turnirja odstranili 287 tisoč objav in komentarjev. V okviru prvenstva je bila v Atlanti tudi razprava o rešitvah za odpravo sovražnega govora v športu in na družbenih omrežjih.
3: Poglejmo na vreme. Danes prevladuje sončno vreme, popoldne in proti večeru se mestoma lahko pojavijo padavine in nevihte, temperature do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno sončno, šele v drugi polovici dneva so na zgornjem Koroškem možne padavine in nevihte. Zelo vroče bo s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Ta vročinski val se bo nadaljeval tudi v soboto, sprva bo še sončno, oziroma spet sončno, v teku popoldneva so v hribovitem svetu. Spet možni krajši nalivi, nevihte, vroče in soparno bo ostalo s temperaturami od 29 do 35 na 2000 metrih nad morske višine okoli 20 stopinj Celzija.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši temi danes: po načrtih reforme dvojezičnega sodstva naj bi ostala možnost dvojezične sodne obravnave na okrajnih sodiščih Borovlje, Železna Kaplja in Pliberk. Omenjena sodišča naj bi združili v kompetenčna centra Celovec in Velikovec z razširjeno dvojezično ponudbo. Ostaja paradoks, da koroški Slovenci v Celovcu in njih organizacije ne bi imeli pravice do slovenščine pred celovškim sodiščem. In Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru je prejela glavno nagrado Rotary Klima und Umwelt Award Kärnten 2026 za razvoj aplikacije, ki v ospredje postavlja trajnost. Dobar dan, pozdravljam vas v osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF v studiju ob 12. Danes je četrtek, 18. junij, iz deželnega studija v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. Načrtovano zaprtje skupno 16 okrajnih sodišč po vsej Avstriji strani zvezne vlade že nekaj dni buri duhove. Gre v prvi vrsti za združevanje zelo malih sodišč v večje enote zaradi varčevalnih ukrepov. S tem v zvezi sta pravosodna ministrica Anna Šporar in ministrica za avtohtone narodne skupnosti Klaudija Bauer danes predstavili načrte, kako naj bi v prihodnje bilo urejeno dvojezično sodstvo na Koroškem. Po besedah ministrice Šporar naj bi okrajno sodišče v Borovljah združili z okrajnim sodiščem Celovec, dvojezični okrajni sodišči Pliberk in Železna Kaplja z okrajnim sodiščem Velikovec Pliberk. Ob posameznih dneh bo naj bi ostala možnost uporabe slovenščine na doslejšnjih treh okrajnih sodiščih, tako Šporar.
4: Abgesehen davon, dass die Bezirksgerichtsstandorte hier zusammengelegt werden, wird auf den alten Gerichtsstandorten weiterhin werden Gerichtstage und Verhandlungen abgehalten werden. Insofern bleibt auch die Möglichkeit für die slowenische Bevölkerung vor Ort, hier auch bei Gericht sich zu äußern und auch im Verfahren Übersetzungen zu erhalten. An diesen beiden neuen größeren Bezirksgerichten, eben in Völkermarkt und in Klagenfurt, wird es Kompetenzzentren für die slowenische Sprache geben. Das ist sehr wichtig, weil ja das reine Gerichtsverfahren oft das eine ist, aber eben die rechtssuchende Bevölkerung hier in den Kompetenzzentren zahlreiche Auskünfte auch in der slowenischen Sprache erhalten kann. Wichtig ist auch, wir weiten die regionale Gerichtsbarkeit, die Zweisprachigkeit aus auf den gesamten Bezirk Völkermarkt und im Bezirk Klagenfurt-Land. Mit einigen Ausnahmen kommen weitere Gemeinden dazu.
3: Pravosodna ministrica Špora je napovedala, da bodo za nova kompetenčna sodna centra v Celovcu in Velikovcu iskali osebje z dvojezično kvalifikacijo.
4: Und so wollen wir für zweisprachige Bewerberinnen einen bevorzugten Dienst bei gleicher Eignung in den Bundesdienst und in das Richteramt hier vorsehen. Und wir möchten auch im digitalen Zeitalter, ganz wichtig, die Formulare zweisprachig verstärkt anbieten, die hier vor Gericht verwendet werden, und auch ein digitales Angebot diesbezüglich auch ausweiten.
3: S tem v zvezi, da je načrtovana prenova okrajnega sodišča v Celovcu. Združitev malih okrajnih sodišč v večje enote zmanjšuje vzdrževalne stroške. Delovna mesta naj bi ostala, zagotavlja Šporarjeva. Reforma dvojezičnega sodstva bi zajela dodatnih 16 dvojezičnih občin, vendar Hudič je v detajlu, kakor ugotavlja odvetnik Rudi Vok. Po novem naj bi bila možnost dvojezične obravnave v Celovcu, vendar ne za krajane in organizacije Celovca. Hkrati pa prenos postopkov na področju socialnega prava za državljane držav naslednic Jugoslavije iz Graca v Celovec pomeni, da bi imeli državljani Slovenije pravico do uporabe slovenščine na sodišču v Celovcu, koroški Slovenci in njihove ustanove pa ne. Ob 12:07 pa poglejmo še na kratke vesti dneva, ki jih je za vas strnila Marica Kušej.
5: Državnozborska poslanka zelenih in govornica stranke za vprašanja narodnih skupnosti Olga Foglova v tekočih pogajanjih o noveli zakona o narodnih skupnosti prepoznava prve pozitivne korake, a poudarja, da gre zgolj za začetni paket in ne za celovito reformo. Določbe o dvojezičnem sodstvu na Koroškem po njenih besedah uresničujejo dolgoletne zahteve narodnih skupnosti in pomenijo pomemben napredek, vendar razvoj zakonskih pravic narodnih skupnosti s tem še ni zaključen. Po njenem mnenju ostajajo ključna vprašanja odprta, zlasti glede krepitve vloge sosvetov narodnih skupnosti, ki bi morali imeti dejansko pravico soodločanja in ne le posvetovalno vlogo, je zapisala v sporočilu za javnost. Politologinja Katrin Steiner-Hemmerle bo nova rektorica Koroške visoke strokovne šole, ki se zdaj imenuje CU, Corinthian University of Applied Sciences. Včeraj jo je kolegij visoke šole izvolil za akademsko vodjo, njena namestnica pa bo Ula Birnbacha. Mandat bosta nastopili 1. oktobra in bo trajal 4 leta. V Novi Gorici bodo danes večer odprli dokumentarno razstavo z naslovom Divja 70. leta na Koroškem, ki osvetljuje politični boj močnega slovenskega študentskega in mladinskega gibanja v 70. letih prejšnjega stoletja za uresničitev 7. člena na Koroškem. Potujoča razstava, ki so jo pripravili v delavnici Muzej v Ljudskem domu Volkshaus v Celovcu, poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj je ostalo od tega gibanja in kakšen je vpliv tega obdobja danes. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v galeriji Epik. In danes obeležujemo Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 2021. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Zato poziva k izobraževanju, zaščiti žrtev ter odločnejšemu ukrepanju držav in tehnoloških podjetij.
3: Poročala je kolegica Marica Kuše v kratkih vestih, pa se še na kratko vrnemo danes k današnji predstavitvi načrtov o reformi dvojezičnega sodstva na Koroškem. Smo prejeli tudi tiskovno sporočilo predsednika skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernarda Sadovnika ter predsednika stalne konference sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Sadovnik, v zvezi z načrtovano reformo dvojezičnega sodstva, posebej izpostavlja prizadevanja ministrice Špora, ki si je po več desetletjih prizadevala za nadaljni razvoj dvojezičnega sodstva, ter se ob tem prizadevala v procesu vključiti vse deležnike. Navajam, pomembno in vredno priznanje je, da se je po mnogih letih na tem področju ponovno začelo premikati in da se skuša skupaj s predstavnicami in predstavniki narodne skupnosti iskati rešitve. Predvidena reforma in delna razširitev dvojezičnega sodstva na Koroškem, da predstavlja prvi pravilen in pomemben korak, ob tem pa Sadovnik opozarja, da predlog zakona še ne vključuje celotnega dvojezičnega območja in zato še ne izpolnjuje v celoti obveznosti, ki izhajajo iz državne pogodbe. Mi pa k drugi temi današnjega žurnala. Za projekt Kompas vrednot je Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru prejela glavno nagrado Leuchtturmpreis v okviru letošnje nagrade Rotary Klima und Umwelt Award Kärnten 2026. Nagrado podeljujejo projektom in pobudam, ki z inovativnimi in trajnostnimi rešitvami prispevajo k varovanju podnebja, okolja ter krepitvi trajnostnega razvoja v družbi. Gre za dvojezično aplikacijo z razredno tablo, ki jo šolska ekipa razvaja skupaj s 15 dijaki tretjega letnika. Aplikacija dijake spodbuja, da si vsak dan vzamejo nekaj časa za razmislek o svojih vrednotah in trajnostnem ravnanju. Cilj projekta je mladim približati spoznanje, da se trajnost začne pri majhnih odločitvah v vsakdanjem življenju. Kaj pomeni to priznanje za šolo, pojasnjuje ravnateljica Marija Ulip v pogovoru s kolegom Marjanom Koletnikom.
6: Jaz bi rekla, da je to potrditev poti, ki smo si jo začrtali za prihodnost, namreč, da želimo trajnost nekako vplesti v naš šolski vsakdan, pri čemer trajnost mi ne razumemo samo kot to, da gledamo na okolje in na planet, temveč za nas je trajnost še kaka druga komponenta, ki jo želimo s tem pokriti in nekako ozavestiti v mislih dijakov in tudi učiteljev.
7: Kako pa je nastala ta ideja? Kdo pa je dal pobudo za projekt?
6: Resnici na ljubo je tako, da smo mi vabilo na ta award dobili že jeseni, potem se nekako nismo videli v tem, da bi se to krilo z našimi vsebinami in smo to nekako pozabili. Potem nas je pa en gospod, ki je z našo šolo tesno povezan, to je gospod Gerald Hackl, spomnil in rekel, dejte si nekaj namisliti in uložiti nekaj iz tega šolskega razvojnega procesa, ki smo ga zdaj predstavili letos in smo potem čist kratkoročno pravzaprav tole zadevo uložili. Je pa res, da je ta kompas vrednot bil ena ideja naše kolegice Danijele Kulnik, ki smo ga potem nadgradili z eno aplikacijo in to je seveda za dijake bolj privlačno kot samo nek slogan, ki ga ne moš oprejeti in je težko dosegljiv.
7: Ta aplikacija, kompas vrednot, kako pa bi nam to razložili, kako deluje v praksi?
6: V praksi tega še nismo čisto poizkusili, ker je to vendarle še en projekt, ki je v začetni fazi. Načrt je tak, da bo ta aplikacija dijakom na voljo na mobitelih, ki jih sicer med poukom ne bi uporabljali, ampak da si vsak dijak na koncu dneva ali v prostem času vzame 2 minute časa in v to aplikacijo vnese eno refleksijo svojega dneva. To se pravi, kaj je na ta dan dobrega doprinesu, kar se tiče trajnosti, in to ne samo za okoljevarstvo, temveč tudi, kar se tiče trajnosti v odnosih do soljudi, kar se tiče trajnosti, če gledamo na svoje telo, na svoj um in tako naprej. To se pravi, trajnost se tukaj razume kot refleksija 5 dimenzij, torej telo, um, odnosi, planet in tudi naša duhovnost.
7: V projektu poudarjate, da trajnost sestavlja majhne vsakodnevne odločitve. Zakaj pa je to sporočilo danes za vas tako pomembno?
6: Ker vedno pričakujemo, da bomo vsak dan gore predstavljali, to seveda ni možno, menzi, torej telo, um, odnosi, planet in tudi naša duhovnost.
7: V projektu poudarjate, da trajnost sestavlja majhne vsakodnevne odločitve. Zakaj pa je to sporočilo danes za vas tako pomembno?
6: Ker vedno pričakujemo, da bomo vsak dan gore predstavljali, to seveda ni možno, ne v šoli, ne

0: smer. In to želimo tudi dijakom vsak dan znova povedati, da ni treba vsak dan maturirati, temveč, da je to en dosežek več majhnih korakov.
1: Kakšni pa so nadaljni načrti za razvoj kompasa vrednot v vaši šoli in tudi izven vaše ustanove?
0: Je tako, da je zanimanje tistih ljudi, ki so bili pri predstavitvi tega projekta, bilo že zelo veliko, tako da smo dobili tam na licu mesta že 2 ali 3 šole, ki so tudi sodelovali in si želijo to tudi uvesti. Načrt je tak, da to dejansko tudi storimo, ker je to ena platforma, ki je v slovenščini, nemščini in italijanščini. Če nam bo uspelo, bomo to ponesli seveda tudi v Alpe-Jadransko regijo, kjer imamo naše šole, s katerimi smo povezani in jaz mislim, da se bo to kar dobro obneslo.
2: Tako ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru Marija Oli po projektu Kompas vrednot. V šolskem letu 26-27 bo ta vsakdanji uporabi pri vseh 120 dijakinjah in dijakih ter 20 učiteljih šole. S tem smo prispeli na konec opoldanskega žurnala. Hvala za vaše zanimanje. Na tem valu bomo sedaj nadaljevali še z dobro glasbo do polenih, potem pa so na vrsti z žurnalom še kolegice in kolegi Koroškega radija. Želim vam en prijeten dan in prijetno poslušanje. Srečno.
3: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Bakalina in vi ste v družbi Radia Agora. Danes je 18. junij, dan, ko si lahko vzamemo nekaj minut zase in pogledamo nekoliko drugače na svet okoli nas. Kako pa ohraniti navdušenje v svetu, ki hiti? Z Robertom Zegerjem razmišljamo o tem, kako načini vodenja nenehno hitenje in pritisk na produktivnost izčrpavajo smisel in zanos pri delu. Kako lahko obrnemo smer? Kako voditi tako sebe kot druge, da ohranimo tisto iskrico, brez katere nobena organizacija ne zablesti? Ostanite z nami in prisluhnite prispevku, ki ga slišite takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na današnji dan leta 1928 je raziskovalka Amelia Earhart kot prva ženska preletela Atlantski ocean. Takrat je bil to podvig, ki se je zdel skoraj nemogoč. Lep opomnik, da se največje zgodbe pogosto začnejo z mislijo. Poskusimo. In čez nekaj trenutkov bodo tudi že na sporedu poročila ORF z najpomembnejšimi dogodki doma in po svetu. Po novicah pa se znova srečamo tukaj na Radio Agora z novimi zgodbami.

Gal in Severa Đurin, spet doma. Na Radio Agora pa se bomo danes v rubriki Na svet za jezikovni na svet ukvarjali z glagoli in sicer bo beseda tekla v glagolskem vidu. Kaj je razlika, če vlak prihaja na postajo ali če vlak pride na postajo? Ivona Andres je za vas pripravila enostavno definicijo o dovršnih in nedovršnih glagolih, kot sta na primer prebrati in brati. Pripravila je tudi nekaj primerov za pravilno vsakdanjo rabo. Prisluhnite prispevku že čez nekaj.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Vsak dan se srečujemo z glagolskim vidom. Vprašanje pa je, ali ga vedno uporabimo pravilno. Glagolski vid nam pove, koliko časa traja neko dejanje. Še en slovnični izziv, ki se v tem trenutku morda sliši nekoliko zapleten, v resnici pa gre za povsem preprosto zadevo. Učiteljica slovenskega jezika Ivona Andres vas bo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet seznanila s pravilno uporabo glagolskega vida. Pa prisluhnimo.
3: Ali veste, kaj je razlika, če ste včeraj v trgovini nekaj kupili ali pa ste včeraj nekaj nakupovali? Ali pa recimo, v čem je razlika, če nekdo pride na obisk in če nekdo prihaja na obisk? Kupili, nakupovali, pride in prihaja. Kje je pravzaprav razlika in sploh zakaj? Drage dame in gospodje, danes nas čaka na vse zanimiv slovnični izziv. Ukvarjali se bomo z glagolom. Moje ime je Ivona Andres in potrudila se bom, da bo snov podana na kar se da enostaven način. Torej, kaj je to glagol? To so besede, ki izražajo neko dejanje. Tukaj nam lahko pomagajo kratka vprašanja. Odgovor na nje pa je vedno glagol. Naprimer, vprašam se, kaj nekdo dela. Recimo, nekdo je nekaj kupil in kupil je glagol, ki ga iščemo. Ali pa naprimer, kaj se dogaja? Zunaj se je zabliskalo. Zabliskalo je glagol. Kaj je? Zunaj je vroče. V tem primeru je beseda je glagol. Kaj se je zgodilo? Nekdo je padel. Verjetno lahko ganete, kaj je beseda padel. Kdo dela? Recimo, nekdo je nekaj kupil in kupil je glagol, ki ga iščemo. Ali pa naprimer, kaj se dogaja? Zunaj se je zabliskalo. Zabliskalo je glagol. Kaj je? Zunaj je vroče. V tem primeru je beseda je glagol. Kaj je zgodilo? Nekdo je padel. Verjetno lahko gnete, kaj je padel. Slovnica, ki seveda nikoli ne opada.

nastajanje, glagol biti, zaznavanje, naprimer čutiti, in spreminjanje z glagolom usihati. Ja, mi se bomo tega lotili na bolj enostaven način. Rekli bomo takole. Glagol nam pove, kaj nekdo dela, naprimer on pleza, in kaj se dogaja, danes dežuje. Sedaj, ko smo se prebili skozi definicijo glagola, se bomo poglobili v glagolski vid. In kar brez panike, to so samo strokovni izrazi, ki jih bom seveda razložila in dodala primere za lažjo vsakodnevno rabo. Glagolski vid zaznamuje glagole, ki nam povedo, ali je neko dogajanje in stanje po trajanju omejeno ali pa je neomejeno. Tem glagolom rečemo dovršni in nedovršni. Pa začnimo z dovršnimi. Že samo ime nam pove, da gre za dejanje, ki je dovršeno, torej zaključeno. Dovršni glagoli vedno označujejo dejanje, ki je že zaključeno in poleg tega je dogajanje kratko. Naštejmo nekaj takšnih glagolov. Počiti, poplesati, priti, nekaj napisati ali pa nekaj zaigrati. Ampak raje vzemimo konkretni primer. Peter je pisal sporočilo. Peter je to sporočilo pisal, sedaj je s pisanjem že končal in poleg vsega pisanje njegovega sporočila ni bilo dolgo. Tukaj je pomembno, da se osredotočimo na rezultat nekega dejanja, torej da je s pisanjem ne samo začel, ampak tudi že končal. To so bili sedaj dovršni glagoli. Na drugi strani pa imamo nedovršne glagole, ki nam ne povedo, kako dolgo trajajo. Naprimer pokati, plesati, prihajati, pisati ali pa igrati. Nedovršni glagol označuje dogodke, ki so trajni, dolgoročni, se ponavljajo ali pa so še vedno v teku. Tukaj se ne osredotočimo na končni zid, kot smo omenili prej, ampak na trajanje in potek dejanja. Navedimo primer, ki je podoben prejšnjemu. Peter je pisal sporočilo. Tukaj je poudarek na procesu pisanja, kar pomeni, da je sporočilo pisal dlje časa in ne vemo, ali je s pisanjem tudi že končal. Pomembna razlika med dovršnimi in nedovršnimi glagoli je torej v samem trajanju nekega dogodka. Sedaj bomo skupaj poskusili določiti, ali je dogajanje dolgo, ponavljajoče se, ali pa je kratko in je tudi že minilo. Naprimer, še vedno berem to knjigo, nekega dne bom to knjigo prebrala. Imamo glagol berem in glagol prebrala. Če neko knjigo še vedno berem, je to dogajanje nezaključeno. Na drugi strani pa bom to knjigo nekoč prebrala, torej bom z branjem tudi končala, zato je ta glagol dovršni. Vlak prihaja na postajo in pa vprašanje, ali boš prišel na obisk. Kaj pa tukaj? Imamo glagol prihaja in glagol prišel. Če vlak prihaja na postajo, to pomeni, da mi stojimo in gledamo, kako vlak oddaleč prihaja na našo postajo. Njegova pot traja dlje časa. Če pa nekdo pride na obisk, govorimo o tem, da bo prišel in na to upamo, da bo kmalo tudi odšel. Zato je ta glagol dovršni. Sedaj pa še preverimo, ali smo se prav razumeli, v čem je razlika med dovršnimi in nedovršnimi glagoli. Iz pekarne stopim svežo štruco kruha. Ali sem kruh kupila ali sem ga nakupovala? Odgovor vam povem v kratkem. Ostanite z mano.

Na Radiu Agora smo danes v rubriki Na svet za jezikovni zaplet govorili o dovršnem in nedovršnem glagolu. Se pravi o večnem vprašanju, ali vlak pride na postajo, ali vlak prihaja na postajo, ali bom nekaj razložila, ali bom nekaj razlagala. Jaz pa vam sedaj povem odgovor na vprašanje, ki ga čakate. Iz pekarne stopim svežo štruco kruha. Ali sem kruh kupila, ali sem ga nakupovala? V pekarno sem prišla, vzela ta kruh in odšla. Zato sem ga kupila in ne nakupovala. Moj nakup je bil namreč kratek in je že zaključen. Če ste zamudili tole rubriko, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. In če imate vi kakšno jezikovno vprašanje, pa mi pišite na jezik@agora.at.

Ravno kar ste poslušali skupino The Walkabouts na radiju Agora. Pika Nogavička pa že desetletja navdušuje generacijo otrok svojo neustrašnostjo, iznajdljivostjo seveda in nalezljivo dobro voljo. Najbolj pogumna deklica na svetu je tokrat oživela tudi na odru izvedbi otroške gledališke skupine Pikce Parzili. V tej uri boste izvedeli, kako so mladi lutkarji ustvarjali svojo predstavo, kaj vse se je dogajalo na vajah in kakšne dogodivščine so jih spremljale na poti do nastopa. Prispevek sledi takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Otroška lutkovna skupina Pikce Parzili se je občinstvu predstavila z novo lutkovno predstavo o Piki Nogavički. Kako so potekale priprave, kaj so otroci počeli na vajah in kako je Piki v resnici ime, izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar.

0: Pod budnim očesom režiserke Brede Varel in mentorice Kristine Mešnik so se otroci od decembra intenzivno učili besedilo, pripravljali pesmi in ob tem neizmerno uživali. O pripravah nam bo povedal.
1: Jaz sem Jona, moje zadnje ime je Cvitar. Jaz igram lutko Pika in bom vam danes kar nekaj veliko povedal o temu.
0: Super, povej mi, Jona, kaj ti je pri tvojem liku najbolj všeč?
1: Mene najlepš, da je Pika tako vesela in ima skozi ene akcije zadelati, skozi se nekaj dogaja, skozi se nekaj.
0: Zakaj pa si se odločil igrati pri tej predstavi?
1: Povabila je me Breda že prejšnje leto, smo Črnega muca igrali in zdaj sem že drugo leto tukaj in Piko igram.
0: Kaj vse pa ste delali na vajah za predstavo?
1: Ponavlja smo tekste, pač besedila, pesemce smo pel, vaje smo delali, migali smo se, delali smo vaje za roke, vse smo delali.
0: Kater del predstave pa ti je ta najbolj všeč?
1: Men je najboljši začetek pa konec, ker so pač, ker takrat ima največ energije, pa tam ima nič energije, ampak še skos ima.
0: Kako pa se počutiš zdaj, ko bo kmalu premiera? Imaš kaj treme?
1: Moram še malo teksta ponoviti, ampak drugačno zelo na pozitivni strani.
0: Kdo vse pa te bo prišel na predstavo pogledat?
1: Mislim, da moji starši, mogoče moji prastarši, ne vem, vse, zih bojo veliko šli, mogoče tudi šola.
0: Kaj ti bo pa iz vaj ostalo najbolj v spominu?
1: Kako smo vsi skapeli ta zadnje štrofe.
0: A mogoče veš celo Pikino ime?
1: Pika Polonica, Zmagoslava, Marjetica, Cukrček, Erazijova hči ali na kratko Pika.
0: Kako se ti je bilo učiti besedilo na pamet?
1: Mal je bilo težko, ampak če greš na vajo, že takoj že se ti gre v glavo in že takoj veš.
0: Kaj pa se zgodi, če besedilo pozabiš?
1: Improviziraš. Končno smo doma. Pozdravljena, vele spoštovana, družinska vila Čiračana. Moj novi stari dom.
2: Naš novi stari dom.
3: Naš.
2: Dovolj, Pika, ne pretiravaj, odkleni raje. Lačni smo.
3: In žejni.
0: Zdaj pa nekaj podrobnosti o lutkovni predstavi. Režiserka Breda Varel.
4: Vaje potekajo standardno. Seznanimo se za vsebino. Na začetku imamo malo sprostitvenih vaj, pevskih vaj, malo razgibavanja. Potem se seznanimo za vsebino in počasi fiksiramo tudi besedilo. In sproti nastajajo tudi lutke. Tako da čisto standardni postopek, malo igre, malo heca. Vmes smo potem dobili že glasbo pripravljeno, ker smo tudi glede na vaje pripravili to scensko glasbo, ker ne gre samo za song, gre tudi za scensko muziko. Tako da ja, eno tako kompleksno delo skupno je pa trajalo malo dlje, otroci so zelo zasedeni, tako da čisto standardna postavitev ni nekih posebnih, nekih posebnih zahtev. Preprosta scena z nekimi starimi elementi, ravno toliko, da zadošča, da publika razume v bistvu, zakaj gre, da opredelimo prostor in da v njem lutke zaživijo.
0: Prej ste omenili, da ste tudi zadolženi za izdelavo lutk. Pa me zanima, kako pa pri vas poteka proces izdelave lutk?
4: Joj, jaz to počnem že skoraj vse življenje in pri meni jaz narišem samo osnovne skice in v glavnem mi pa nastaja lutka pod prsti. Ko začutim material, pa potem naredim formo, pač vidim. Sicer sem si tokrat nekaj tudi malo skicirala, ampak pod podelih, glava posebej, trup posebej in potem se sestavlja. Vedno pa izhajam, jaz sem pravzaprav bolj tehnolog, bom rekla, zato ker vedno izhajam iz tega, kaj mora lutka v prostoru narediti, kje mora biti gibljiva, kje ni potrebe, da je gibljiva, tako da se potem ta sestavi po potrebi in pač zaživi. Skupino smo pred leti prvo predstavo naredili z visečimi lutkami, se pravi preprostimi marionetami, kar je za otroke najlažje, da lutka visi z rok na vzdol. Tokrat pa prvič igrajo, se pravi, da je lutka nad njimi, kar je tudi precej težav bilo na začetku, preprosta lutka na palici z pač gibljivimi udi.
0: V čemu pa se točno ta gledališka skupina razlikuje od ostalih prejšnjih gledaliških skupin?
4: Dve stvari sta, da je pravzaprav so otroci zelo mladi, čeprav tudi v celoškim lutkari so začeli zelo, zelo zgodaj, tako da to ni neke posebnosti, bolj je jezikovni problem. Samo dva, trije govorijo slovensko, dva sta bolj ne čisto nemškega, ampak težje, eden je čisto z nemškega okolja, eden se ste videli se trudi, da govori, ampak bistvo je, da smo osvojili teh nekaj stavkov vsak zase, kar ni bila nobena težava, pa tudi, če bo kaj šlo. Smo dali vmes tudi kako, bom rekla, besedo v narečju, zato da je za njih bolj razumljeno in pa da bo tudi bolj razumljivo za občinstvo.
0: A se morda spomnite kakšne posebne anekdote iz vaj?
4: Joj, toliko jih je bilo, da vam zdaj sploh ne morem povedati, vse ste videli danes, je že vse, nekaj pokvari se, nekaj prepravi. V glavnem jim je smešno, ker so pač neke nove situacije, ki jih mi ljudje ne moremo narediti, lutka jih pa lahko ne. Skače z drevesa na hišo in tako naprej, pač to mi tako naredimo. Ampak da bi pa kaj res tak posebnega, zdaj da bi eksponirala eno tako zgodbo posebej, ne, radi prihajajo na vaje, radi se seveda bolj hecajo, kot verjamejo, da gre za res, ampak to je pač postopek z otroki, tako je.
0: Posebno vrednost predstavi ne dajejo le lutke, temveč tudi bogata glasbena spremljava. Napisal jo je Matic Varel. Kdaj se je začel pripravljati na pisanje glasbe?
5: V bistvu sem si prebral tekst, potem pa sem spremljal vaje, nekaj idej sem sigurno imel, ko sem gledal besedila, ki so, ampak vedno potem počakam, ker tukaj na Zili s pomočjo domačinov songe prevedemo v zilski dialekt in ta zilski dialekt je malo drugačen kot pa zborna slovenščina, kar pomeni, da so tudi poudarki v besedilu malo drugačni, tako da je treba potem melodijo in sam potek glasbe spremeniti. Vedno pa imam to vodilo, da je en nek leitmotiv, ena rdeča nit te osnovne pesmi, pikine, ki se potem skozi celo predstavo ponavlja. Se pravi, songi so čisto prevedeni v zilsko narečje in pa kar nekaj je tudi te scenske glasbe, te akcije, ki spremlja premike, peko palačink, ko pika pobegne na streho in zakuga policaje dol, se pravi, da je tudi te scenske glasbe kar nekaj, tako da skupaj se 25-krat v predstavi pojavi glasba, tako da je v bistvu res spremlja akcijo in predstavo.
0: Torej ste bili vi prisotni tekom vseh vaj, ko so se otroci pripravljali na predstavo?
5: Tako, jaz sem bil prisoten na večini vaj, ne čisto na vseh in v bistvu skupaj s predstavo je tudi rastla potem glasba. Točno po potrebi predstave in premikov sem potem prilagajal glasbo.
0: Kako pa so otroci sprejeli pesmi in glasbo, ki ste jo pripravili za to predstavo?
5: Mislim, da kar dobro. Upam, da bojo še tekst 100% zapeli, ampak mislim, da ta glavna, ta pikina jim kar gre v uho in si jo tudi potem, ko grejo ven z dvorane, kdaj zapojejo in mislim, da ta pikina je ravno ta dovolj enostavna, da gre v uho in da si jo človek zapomni še čez nekaj časa, da jo je na predstavi slišal.
0: Kaj pa je po vašem mnenju bistvena razlika med to predstavo in ostalimi predstavami, na katerih ste sodelovali?
5: Zdaj, zadnja predstava je bila ravno tako tukaj na Zili in je bila tudi zelo tipično zilska. Smo tudi besedila pri Črnem mucu prevajali v zilsko narečje in ker je bilo kar nekaj otrok, ki ne znajo zilščine in slovenščine, smo v bistvu zelo poenostavili besedila v besedilih, se pravi v pesmih, se pravi res čist nekaj osnovnih besed, ki so se ponavljale in so bile tudi tematsko narejene tako kot tu. Ker pa večino krat, če gre za lutkovno predstavo, to, kar sem pisal glasbo, sem dosti prisoten na vajah, da res gre glasba z sceno. Potem je bila pa tudi ena dramska predstava v Železni kaplji pri gospodu Cundru, ki je delal Shakespearea, tam je bil malo drugačen pristop, tam je bil točno namenski pristop, kaj se v predstavi potrebuje in sem v bistvu muziko napisal vnaprej. Tukaj pa v bistvu res glasba nastaja s predstavo in se prilagaja otrokom in je res enostavna, ampak efektivna.

0: Kdo vse pa je sodeloval pri ustvarjanju predstave? Mentorica skupine Kristina Mešnik.
1: Najprej 5 pikt, potem pa Breda, pa Matic, pa Martin in malo tudi sestra od Martina, Savina. In malo tudi moj brat, ki je predsednik Espedizila. Zato smo vsi malo skupaj pomagali, da je to.
0: Ko je bila ideja o scenariju zastavljanja, kako so potekale priprave za predstavo?
1: Najprej so se naučili tekst za muziko, zato da so lahko peli, to je bilo ta prvo. In potem pa scena za sceno so se naučili tekst, pa tudi malo, kako se dela z lutkami. In tako je to nastalo kot en, kako se reče, pasl.
0: Kako pa so otroci sprejeli lutke?
1: Na začetku je vedno malo težko, ko ne vejo, kako naj delajo, ampak potem s časom se pa veselijo, se tudi malo tako zabavajo z lutkami, pa to vse je lepo zagledati.
0: A vam je mogoče v spomenu ostala kakšna posebna anekdota iz vaj?
1: Smešno je, da včasih tako vmes tudi pride in take specialne tekst ne bo šlo, pa to vse to pride vedno kot to spontano pride v normalnem pogovoru, pa rečejo tekst, ko ga imajo v igri, ga rečejo v normalnem pogovoru. To je smešno, po mojem.
0: Pa ste se na predstavo pripravljali celo šolsko leto?
1: Zdaj intenzivno smo se zadnjih par tednov pripravili, pa tudi malo tam okoli pred Božičem. Lansko leto smo pravzaprav že začeli, potem pa ni šlo tako dobro, ker je bil tist volan, pole drug bil volan in se je malo vleklo, ampak zdaj smo ta zadnjih par tednov so pa bolj intenzivno vadili.
0: Kako pa so se na predstavo pripravljali odrasli? Predsednik Slovenskega prosvetnega društva ZILA Daniel Mešnik.
2: Jo, mi, ta starši, ali ta stare, se nismo tako pripravljali, ampak otroci so se pridno pripravljali, tistih 5, ki jih igra in seveda mentorica, pa naš tehnik, pa seveda Breda, pa Matic, ki sta z otroci vadila in upamo, da bo jutri vse v redu šlo.
0: Pa bi rekel, da je interes otrok velik, kar se tiče gledališče in gledaliških skupin.
2: Ja, mislim, da so zdaj vzljubili to, ko imajo zdaj že drugo igro in so z veseljem zraven. Seveda bomo videli, kako dolgo bodo še zraven, če bodo rašče, potem dobijemo drugi interes, ampak zdaj jih še malo držimo in upamo, da bomo spet kake zraven pridobili.
0: Pikce Parzeli so znova dokazale, da lahko otroška domišljija, predanost in veliko smeha ustvarijo pravo lutkovno čarovnijo. Zgodba o Piki Nogavički je tako še enkrat povezala male in velike ter vsem pričarala na smeh na obraz.
3: Dolgo nisem bila tak srečna.
4: Ne.
3: Lahko.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pred zaključkom današnjega skupnega druženja še misel pisatelja Reja Bradburyja. Ne štejte dni, poskrbite, da bodo dnevi šteli. Včasih zato zadostuje že prijeten pogovor, nasmeh ali dobra pesem v pravem času. Želim vam prijetno nadaljevanje četrtka, uspešno popoldne in čim več lepih trenutkov, ki jih ni mogoče načrtovati, ampak jih preprosto doživimo. Program pa se nadaljuje tudi po 15. uri v družbi kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF. Radio Agora pa lahko spet prisluhnete ob 18. Adio!

0: Susanne.
1: Topa Muska iz 80-ih.
2: Slovenski spored ORF
3: na moji valovni dolžini.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

To je bila Manca Špik v slovenskem sporedu URF. Po nekaj taktih glasbe pa vas čakajo informacije v nemščini. Oglasili se bodo kolegi z Dunaja. Na to pa bomo nadaljevali z lepo uro. Ostanite z nami.

0: Včeraj se je v središču slovenske prestolnice začel Ljubljana festival na Ljubljanici, ki v treh dnevih ponuja koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Gre za spremljajoči del osrednjega poletnega festivala. Mladi glasbeniki bodo do petka, se pravi do jutri, na ladicah po Ljubljanici in z balkona palače Kazina izvajali različna dela baročne in klasične glasbe. Mimo idoči bodo lahko prisluhnili komorni glasbi in glasbi za trobila. Slovesno odprtje letošnjega Ljubljana festivala pa bo to nedeljo, 21. junija, z Mariborsko operno hišo in Puccinijevim delom Turandot. Direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek upa, da bo vreme naklonjeno nedeljskemu odprtju na kongresnem trgu. V nasprotnem primeru se bo 74. Ljubljana festival začel večer kasneje. Za nas je Darko Brlek strnil letošnji program.
1: Začel se bo z veliko operno predstavo Puccinijeve Turandot na kongresnem trgu v Ljubljani. Potem sledi nekaj velikih koncertov, kot je koncertne izvedbe opere Samson in Dalila. Potem gostovanje Teatra La Fenice iz Benet s predstavo Sevilski brivec. Potem praznovanje stoletnice rojstva Milesa Davisa z odličnimi glasbeniki in skupinami, kot so Ravi Coltrane in pa Marcus Miller. Potem gostovanje Marte Argerič z orkestrom Slovenske filharmonije in Charlesom Dutoyem, potem simfonični orkester iz Londona z Antonijem Papanom, komorni orkester Mahler, berlinski simfonični orkester z Katjo Bunitjašvili, orkester Baltskega morja z Lano Trotovšek in Robertom Trevinjom, pa seveda še cel kup odličnih drugih crossover programov, kot so Vlado Kreslin, Amala, Momento Cigano, tako da se nam obeta res en izjemen program, sicer si ga pa lahko naši zvesti obiskovalci in poslušalci ogledajo tudi na naši spletni strani ljubljanafestival.si.
0: Festival bo obiskovalcem nudil širok nabor odličnih kulturnih dogodkov. Od glasbe, gledališča, preko filma, plesa in sodobne vizualne prakse.
1: Posebnost Ljubljana festivala je raznolikost v programu. Mi pokrivamo vse žanre od baleta do opere, do koncertov, do etnoglasbe, torej džeza. Vendar pazimo zelo na to, da so dogodki na najvišji kvalitetni ravni. Torej, ni treba, da poznate dogodek ali izvajalca, ki ga boste prišli poslušati na Ljubljana festival, pa nam lahko zaupate, da bo dogodek vrhunski.
0: Svežen dogodkov bo potekal med 21. junijem in 8. septembrom. To je bil Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Ljubljana festivala, ki se bo začel v nedeljo z veličastno uprizoritvijo Puccinijeve opere Turandot.

0: Poletne počitnice se počasi bližajo. Vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova na svoj način zaključi šolsko leto. Na ljudski šoli v Ledincah bodo jutri praznovali praznik, ki je namenjen knjigi, nam je razkrila ravnateljica Anica Lesjak-Resman.
1: Jutrišnji dopoldan oziroma opoldan je namenjen praznovanju, in sicer smo pripravili za ali proti zaključku šolskega leta šolski praznik, ki bo letos potekal prav pod geslom Praznik branja. Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah. Se pravi, težiščno bodo otroci lahko obiskali različne stojnice, ki jih bodo pripravili deloma starši, deloma šolski partnerji. In pri teh postajah, pri teh stojnicah, vsaka stojnica bo nudila drug jezik. Se pravi, tokrat smo zbrali tudi starše oziroma naprosili starše, če lahko pripravijo stojnico v jeziku, v prvem jeziku tega otroka. Se pravi, da bodo prisotni sledeči jeziki, slovenščina, nemščina, ukrajinščina, potem grščina, hrvaščina in tudi turščina in bosanščina. Se pravi, pri vsaki postaji bodo otroci nekaj drugega v kakem drugem jeziku doživeli. Nekje bodo morda slišali kakšno zgodbo, nekje bodo pisali abecedo v enem.

0: jeziku oziroma se poigrali razne igre in tako bo zelo raznolik šolski dopoldan.
1: Pripravili ste tudi šolski film, ki ga boste kazali. Kakšen film je to?
0: In sicer smo se mi lansko leto vselili v tisto novo šolsko poslopje in smo pred točno letom dni posneli film, ki prikazuje delo v razredih in sicer film, ki ga kažemo ponavadi tudi staršem, ki bodo prijavili svoje otroke naslednje leto v šolo pri tistem prvem informacijskem večeru in vsi smo prisotni na tem filmu, v tem filmu in se prikaže delo na šoli, delo v različnih jezikih, seveda kot film v dvo- in večjezičnosti. In vsakega, ki ga zanima, lahko tega pogleda.
1: Na letaku tudi piše, da bo izmenjava knjig. Kaj se skriva sedaj konkretno za tem?
0: Mislim, se ja celo leto že težično bavimo kot šolska skupnost z branjem in se pravi, otroci so imeli nalogo, da v teku tedna prinesejo eno knjigo seboj, s katero hočejo nekomu narediti veselje. Se pravi, vsak otrok je prinesel knjigo, jutri, zjutraj jih bomo zbrali, vse skupaj jih bo 100 in iz teh 100 knjig si smije vsak potem eno drugo, ne svoje, eno drugo izbrati. In jo seveda vzeti domov in jo prebrati. Tudi za jed in pijačo bo poskrbljeno, tako da lahko vsak pride mimo, ki si morda še ni ogledal novo šolsko poslopje. In jutri je tako rekoč tudi dan odprtih vrat in šolska fešta branja v Ledincah. Prisrčno vabljeni.
1: Tako ravnateljica ljudske šole v Ledincah Anica Lesjak Resman. Praznik branja bodo praznovali torej jutri s pričetkom ob 10.

0: Že pol petih, ob meni pa je glavni urednik dneva Aleksandar Mark, ki vam bo sedaj predstavil glavni temi današnjega popoldanskega žurnala.
1: Pravosodna ministrica Ana Špora in ministrica za avtohtone narodne skupnosti Klaudija Bauer sta danes predstavili osnutek reforme dvojezičnega sodstva na Koroškem. Predstavniki slovenske narodne skupnosti osnutek ocenjujejo kot pravilen in pomemben korak. Po novem bi imelo možnost in pravico do dvojezične pravne oskrbe 27 dvojezičnih občin, doslej jih je 11. Še zmiraj pa v osnutku ni zajeto celotno dvojezično ozemlje, manjkata Zgornji Rož in Zila. Tudi odvetnik Rudi Vok v zakonskem osnutku vidi napredke, hkrati pa opozarja na absurdnost, da bo Celovcu dvojezično sodišče, ki ga Celovčani ne bodo smeli koristiti.
2: Se opravičujem.
3: Da bomo imeli v Celovcu dvojezično sodišče, Celovčani pa ga ne bojo smeli koristiti, kajti Celovc izredno izključujejo in ostaja pri absurdni situaciji, da bojo Ljubljančani smeli v Celovcu uporabljati slovenščino, Celovčani pa ne. Tega naj razlagajo, komu hočejo, meni tega ne morejo razložiti in jaz mislim, da večini ljudi to ni možno razložiti, to je čisto jasno, protiustavno in ne odgovarjajo členu 7, ampak, ker bojo to sklenili v ustavnem ranku, bo tako.
1: Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru je prejela glavno nagrado v okviru letošnje deželne nagrade Rotary Klima und Umwelt Award. Priznanje so prejeli za projekt Kompas vrednot. Gre za dvojezično aplikacijo, ki dijake spodbuja, da si vsak dan vzamejo nekaj časa za razmislek o svojih vrednotah in trajnostnem ravnanju, pravi ravnateljica šole Marija Olip.
4: Vedno pričakujemo, da bomo vsak dan gore predstavljali, to seveda ni možno. Je pa važno, da si prikličemo v spomin, da so tisti majhni koraki, ki jih vsak dan vsak lahko naredi, tudi en velik doprinos k temu, da se skupaj nekaj večjega premakne v pravo smer. In to želimo tudi dijakom vsak dan znova povedati, da ni treba vsak dan maturirati, temveč, da je to en dosežek več majhnih korakov.
1: To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Do 11. julija je v KNK-centru v Šentjanžu na ogled razstava Iščem besede Franca Rassingerja, ki je znan po slikah, na katerih se pojavljajo človeški liki, značilna barvna lestvica in glagolica. Jutri v petek 19. junija pa si lahko tudi otroci od 4. leta razstavo ogledajo z interaktivnim vodenjem in ustvarjalno delavnico, ki jo bo vodila umetnica ter likovna in ustvarjalna terapevtka Melina Kumar-Reichmann.
1: Na delavnici v petek bomo z otroci prvo poiskali skrivnostne znake in simbole v slikah in na to bomo v delavnici oblikovali lastne tajne črke in otroci bojo lahko naredili svoje štampilke in z njimi tiskali na papir ali tudi na blago. Prisrčno vabljeni.
2: To je popovdne, od 4 naprej trajalo bo približno 1-2 ure, primerno pa je za otroke od 4. leta naprej. Prijave so seveda potrebne, ker moramo tudi zaradi materiala malo načrtovati. Čisto brezplačno tudi ni, ampak strošek je zelo nizek. Na otroka je treba plačati materialni prispevek po 4 evre. Mislim, da bo lepa zadeva za otroke in mlade, kreativno delo, pa še v slovenščini spoznajo izraze in tako naprej, tako da mislim, da bo zelo fajn.
0: Tako je dodala še poslovodkinja KNK centra Julija Šelander-Obit, ki vabi na mladi atelje ob ogledu razstave slikarja Franca Rassingerja. Prijave so mogoče v elektronski obliki. Naslov se glasi kuk@slo.at.

0: Jutri v petek 19. junija bosta slikar in dirigent Barv Mirko Male ter skladatelj, kitarist in performer Marko Arich preobrazila atelier Arte Veritas v Celovcu v živahen resonančni prostor barve, zvoka in gibanja. Predstavila bosta skupno transdisciplinarno delo, pravi Mirko Male. Sedaj pa res.
1: V Arte Veritasu v Celovcu bo razstava, ki povezuje likovno umetnost z glasbo, in sicer v projektu, ki ga delava skupaj z Markotom Arichom. Imenujeva to barvno dirigiranje sreča izvajanje mikroakustične arhitekture. Barvno dirigiranje je moj projekt, ki ga že delam od leta 2008. Gre za sliko, ki bo animirana skozi svetlobe k glasbi. Marko pa v svojem projektu igra specifične arhitekturne zgradbe in iz njih izvaja zvok preko električne kitare. To sva zdaj igrala že na Dunaju, v Novi Gorici, v Kajnkaju, v Ljubljani dvakrat na Akademiji za glasbo, v Celici. Zdaj bi to rada predstavila še v Celovcu. Hkrati pa bom pokazal še klasične slike, v tem primeru miniature, ki jih delam že dolga leta. Vedno jih skušam nadgrajevati in tale serija, ki jih bom pokazal v Arte Veritasu, v bistvu tudi izhaja iz lanske razstave v Kajnkaju, kjer sem jih imenoval formule slučajnosti. In lih iz te slučajnosti, iz nekega improviziranja, so se rodile majhne miniaturce, ki jih v bistvu skušam vsakič znova postaviti v nov kontekst, se pravi, za vsako razstavo se nekaj spremeni. Zdaj sem spet nove naredil in kome čakam, da mi jih lahko pokazal.
0: Tako slikar in dirigent barv Mirko Male, ki vabi jutri na večer, kjer bo barva postala slišna in zvok viden. Razstavo bodo v ateljeju Arte Veritas, ki se nahaja na cesti Salmstraße 4 v Celovcu, odprli ob 19. uri.

0: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

To je bila Neša, ki bo sodelovala tudi na letošnjem Ljubljana festivalu, ki se bo začel v nedeljo 21. junija v slovenski prestolnici. Ja, v nekaj trenutkih vas čaka informativna oddaja, studio ob 17. Na to pa še glasbena stalnica Naša pesem. Ostanite z nami.

Prav lepo pozdravljeni pri glasbeni oddaji Naša pesem slovenskega sporeda URF. Z vami sem danes Jana Velik. Čak resne noči, tako vam je zapel in zaigral celjski instrumentalni kvintet. To je tudi tema današnje glasbene oddaje. Slišali boste torej pesmi, ki opevajo kresno noč in začetek poletja oziroma poletje načeloma. Želim vam prijetno poslušanje, začenjajo prijatelji oziroma začenja ansambl prijatelji s pesmijo Kresna noč.

Tako vam je zapel oktet Suha, poslušate oddajo Naša pesem slovenskega sporeda URF. Tema današnje glasbene oddaje je kresna noč oziroma čar kresne noči. V nadaljevanju boste spet slišali ansamble, ki opevajo kresno noč oziroma poletno noč.

Sedaj pa vam bo zapel moški pevski zbor Kralj Matjaž, in sicer pesem V kresni noči. Posnetek je iz koncerta ob 10. obletnici smrti Milke Hartmann 2007. Avtorica besedila je tudi bila Milka Hartmann. Prisluhnite torej pesmi V kresni noči.

To pa je bil moški pevski zbor Bilka iz Bilčovsa. Zapel vam je pesem Kresna. Pesem, to pesem ste že slišali v teku te današnje oddaje, to pa v izvedbi okteta Suha. Ob koncu pa vam bodo še zapele Hartmance pesem Kresna noč. To je bila tudi tema današnje glasbene oddaje naša pesem, hvala, da ste bili z nami. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Z vami bo kolegica Sara Pan. Želim vam prijeten večer, do naslednjič, srečno.

prosti, če sem rekel, da si pijen. Kaj igrali briškulu smo tisti dan. Ma hledu si me strašno šel testo. An metu karte quen pantalon.

Bro, nisem videl, da naštiman štrik si imel. Nisem videl, kaj si to rečt, anci. Anci, zdaj to vem. Kaj si rekel, klapa, zadnji štih, jaz grem.

kakor kdaj, kakor kdo. Iz dneva v dan, a nis štiha v štih. Dolg cajt je, ma igraš se glih.

Takrat je pasalo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem gre v maloru, klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Tudi sreče ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntu neč. Kolikokrat vršt mislil sem že karte preč. Preklinjam juče manj s tučem, henjet ne, henjet pej ne znam. Dočir imam še kje v rokah, jaz igram. Partida teče še zmiram, karte padajo. Punti gor, punti dol, kukr kdaj, kukr kdo. Iz dneva v dan, a niz štiha v štih. Dolg caj tjema, igraš se glih. Življenje je navadna igra.

Danke, hvala. Danke. Jo, super, da si dosec. Hvala, da ste prišli, pa tudi vsem na, kako se reče, ob radijskih oddajnikih ali sprejemnikih v bistvu. Fajn, da ste tle, da ste z nami. Jaka Krušič, smo že rekli, in Rajni Šmölcar, bobni. To je bila Wings on Fire, zdaj prva skladba. In ja, kakor vidite, sem zdaj imel tole D50, Roland je en synthesizer iz konc 80-ih. Das heißt, das ist Roland D50, den wir hätte mitgenommen und das ist ein bisschen älteres Modell. Da, Wings on Fire, zdaj prva skladba. In ja, kakor vidite, sem zdaj imel tole D50, Roland je en synthesizer iz konc 80-ih. Das heißt, das ist Roland D50, den wir hätte mitgenommen und das ist ein bisschen älteres Modell. Nicht so

En prav lep dober večer in sicer začeli smo z eno krasno, z enim krasnim standardom in sicer Can't we be friends? Torej, kako ne vam povem, verjetno veste, kam pa staca morli, kot bi se temu reklo, Radio Gora 105,5 in torej v nocošnjem večeru bomo nekako naredili tribut dvema glasbenikoma in sicer v tem primeru Ella Fitzgerald, ki ste jo slišali tukaj le v duetu z Louis Armstrongom in tale zadeva je nekako ugledala svet leta 1956, torej že kar nekaj let nazaj. Seveda znana založba Verve Records in sicer lahko bi se reklo, da je to en najlepših vokalnih jazz albumov vseh časov, torej dva popolno različna glasova, ki skupaj res ustvarjata oziroma ustvarjata nekaj čarobnega. Torej, Ellen Lewis in potem kasneje, ker je bila seveda ta naveza zelo popularna oziroma zelo nekako je doživela tale v tem primeru je sicer to CD-ka, ampak LP-ka res en velik uspeh, so potem posneli še nadaljevanko, torej najprej Ella and Lewis in potem Ella and Lewis again. No, naj povem, da poslušate Take the Jazz Train, moje ime je Gregor Grašič in torej Radio Gora 105,5 in junijska izvedba. In seveda krasna glasba in v nocošnjem večeru boste seveda v tem smislu uživali in upam, da tako kot seveda tako kot jaz in naslednja skladba Isn't this a lovely day?

Ella Fitzgerald in Louis Armstrong, no, res je tole pravzaprav ena krasna produkcija. Can't We Be Friends je bil prvi komad, drugi komad. Isn't This a Lovely Day, in sicer seveda Irving Berlin je avtor tegale komada. No, pa naj povem tudi to, da seveda Ella Fitzgerald je bila poročena z slavnim basistom Rayom Brownom, ki smo ga tudi v en izmed oddaj obravnavali oziroma imeli v naših mislih. No in torej, če povem, da je ob Eli in Louisu, se pravi, ob vokalih Ella Fitzgerald in vokalih in trobente Louisa Armstronga, seveda v ozadju slavni pianist Oscar Peterson, slavni kitarist Herb Ellis, seveda Ray Brown in seveda Buddy Rich. Res ena taka, kako bi se temu reklo, star zasedba. No, mogoče malo trivije oziroma malo začetkov Elinih, in sicer, ko je začela v, mogoče to je pravzaprav manj znano, čeprav v zadnjem času mislim, da se je večkrat to že pojavilo v medijih. Ella Fitzgerald je kot, bom rekel, na začetku, kot pevka, čisto slučajno začela z vokalom, in sicer, ko je na tekmovanju oziroma tako je znamenito tekmovanje v newyorškem gledališču Apollo je potekalo takrat, ko je Ella začela s svojim, torej ko je nekako začela oziroma hotela pokazati svoj talent, in sicer kot plesavka, vendar se je v zadnjem momentu oziroma tik pred nastopom si je premislila in odločila za peti. In ta odločitev je seveda spremenila njeno življenje in seveda je od takrat naprej lahko rečemo, da je ena izmed prvih dam oziroma pravzaprav prva dama džezovske pesmi, kot bi se temu reklo, in njena skoraj 60 let dolga karjera je zaznamovala zgodovino džeza in postavila merila, ki veljajo še danes. Če se spomnite, torej eno izmed prejšnjih oddaj, kjer je kjer sem vam predvajal torej Maynarda Fergusona in pa Diane Shore, je nekako Diane Shore njena naslednica oziroma naslednica njene glasbe, njenega vokalnega izražanja, in Ella je vsekakor bila zelo znana po odličnem sketu in seveda tako je pravzaprav čez preko cele svoje karjere pravzaprav res bila prepoznavna potem. No, moram reči, da če lahko dodam še malo osebne note, na žalost je nisem uspel nikoli slišati. Takrat sem bil seveda tudi premlad, ko je oziroma ni se pravzaprav pojavljala tukaj okrog, torej okrog Slovenije, Avstrije, tako da na žalost nisem imel čast slišati v živo. Vendar pa je bila ena izmed njenih prvih, bi rekel, oziroma moj prvi stik z njo nekako preko plošče Ellen Basie On the Sunny Side of the Street. Če mogoče poznate to ploščo, gre pravzaprav za ploščo, na kateri je take malo zlato rjave barve je ta plošča, in seveda izšla je pri Verve Records in tam je Ella in Basie sta na tej fotografiji na naslovnici in eden izmed komadov, ki zmaga na tej, na tej plošči, je seveda T42 in Ella ga seveda ob spremljavi velikega big benda
Counta Basie res odlično izvede. Naslednja skladba iz tegale CD-ja Alan Lewis, ki se je potem tudi prevesil v številko 2, Alan Lewis Again, je Moonlight in Vermont. To je pa ena izmed skladb, ki je meni zelo ljuba.

Mesečina v Vermontu, res ena taka lepa skladba. No, da mogoče še res obeležimo tole sodelovanje, torej Ella Fitzgerald je bila rojena leta 1917 in zapustila nas je 15. junija 1996. Torej, preprosto ena največjih pevk v zgodovini džeza, kot smo že povedali, in ta prvi nastop leta 1934, ko je kot 17-letna torej nastopila v znamenitem gledališču Apollo v New Yorku, je pravzaprav to nekako zakoreninilo njeno kariero pravzaprav in ki smo rekli je trajala že dolgo časa oziroma 60 desetletij. Slovela je po izjemnem občutku za swing, brezhibni intonaciji, potem legendarni, seveda kot že omenjeno, sket improvizaciji. Poleg Louis Armstronga, Counta Basieja, Oscarja Petersna in številnimi drugimi je seveda sodelovala tudi z Dukom Ellingtonom. In tale pričujoča CD-ka oziroma LP, tale album, je pravzaprav res nekaj, nekaj posebnega v džezovskem svetu in sicer pravzaprav posebej v njeni diskografiji, saj gre pravzaprav za to, da ta nekako diametralno nasprotje Ella s čistim, elegantnim glasom, Louis pa značilnim hrapavim vokalom in seveda z njegovo odlično trobento, sta skupaj pravzaprav ustvarila nekaj najbolj priljubljenih posnetkov džezovskih skladb vseh časov. Mogoče še ena trivija, kar se tiče Ella Fitzgerald, torej ena najpomembnejših ambasadork, tako imenovane, torej ameriške popularne pesmi, torej njeni znameniti songbook albumi danes veljajo za referenčne interpretacije skladateljev, kot bomo seveda v naslednji skladbi slišali George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Jerome Kern in Irving Berlin, kar je pravzaprav res referenca in torej ona je bila pravzaprav tista, ki je nekako tudi popularizirala te skladbe in tale naslednja They Can't Take That Away From Me je skladba, ki sta jo napisala Ira in George Gershwin. Pa jo poslušajmo v odlični izvedbi torej Ella Fitzgerald, Louisa Armstronga in pa seveda spremljevalnega kvarteta Oscar Peterson na klavirju, Herb Ellis na kitari, Ray Brown na basu in pa Buddy Rich za bobni. Seveda Norman Granz je pa producer oziroma producent in pravzaprav mogoče velja to tudi omeniti, da je pravzaprav res nekako zaslužen tudi za Elin uspeh, ker je pač res bil impresarij oziroma producent, ki je podpiral res odlične glasbenike, ki lahko, če samo vtipkate v browser, lahko vidite, koliko ljudi oziroma koliko glasbenikov je pravzaprav nekako protežiral oziroma jih lahko bi temu reklo tudi spravil v džezovski svet. Poslušajmo skladbo They Can't Take That Away From Me.

No, pravzaprav, ko poslušamo Ella Fitzgerald in Louisa Armstronga, poslušamo dve popolnoma različne osebnosti. Ravno zaradi teh razlik pa njuno sodelovanje še danes velja za eno najlepših v zgodovini vokalnega džeza. No in pravzaprav, kot lahko slišite, je res ta, ne bi mogel reči kontradiktornost, ampak to nasprotje, torej omenjeno res tak čist vokal Ella Fitzgerald in pa raskavi glas Louisa Armstronga, seveda z perfektnim fraziranjem, je pravzaprav res nekaj posebnega in sploh pa potem, ko Louis nadgradi vso to, bi rekel, glasbo, to petje še s svojo trubento in pa seveda spremljevalni band z Oscar Petersonom in seveda ostalimi, je pa pravzaprav to nekako, kako bi se temu lahko reklo, jazz heaven. In no, gremo naprej z naslednjo skladbo, torej tale je bila They Can't Take That Away From Me. Naslednja pa Under A Blanket Of Blue oziroma kako pod odejo modre.

Under a blanket of blue, Ella Fitzgerald and Louis Armstrong. No, tole je pravzaprav res, res en tak omaž, torej tale oddaja. No, malo Eli, oziroma v glavnem Eli in pa seveda Louis Armstrongu. Under a blanket of blue je skladba avtorju Jerryja Livingstona, A.J. Neuberga in pa Martija Simsa. Naslednja skladba, ki pa jo zavrtim iz tele CD-ke, pa je Tenderly. Potem pa bomo šli še malo na drug album, torej Ella and Louis Again. In seveda potem gremo pa še na tretji album, ki pa ne ostane za enkrat še takole pravzaprav ena skrivmečkana oziroma majhna kuharska skrivnost tele oddaje. Gremo naprej, torej skladba Tenderly.

moram reči, da sem se mogel tole temu pravzaprav prav nasmejati, ker gre pravzaprav za oponašanje Ella Fitzgerald, Louis Armstronga in res parkrat, ko doživiš to pravzaprav med takim le, med tako glasbo, je pravzaprav res zadeva zelo ganiva. Gremo naprej za torej Ella and Louis Again, samo malo moram pravzaprav zbuditi tale naš player in sicer gremo z skladbo, ki sem jo že napovedal in sicer gre za skladbo Don't Be That Way in oziroma gremo k skladbo, da, ki jo bomo lahko naprej, oziroma Don't Be That Way smo pravzaprav že poslušali, po mojem. No, ampak gremo naprej z skladbo They All Left in da vidimo, kašna pa je tale. In seveda spet poslušamo Ella Fitzgerald in Ella and Louis

kot lahko slišite, gre pravzaprav za, v tem primeru gre za Porgy and Bess. Oddaja ni brez tega, da nam včasih seveda zagode kakšen tiskarski škrat, ampak v tem primeru je glasbeni škrat in tole je iz CD-ke Porgy and Bess in seveda Summertime, ki ga bomo do konca poslušali, potem gremo pa res v nove vode in par let kasneje. Uživajte!

No, kot lahko slišite včasih, tudi tiskarski oziroma glasbeni škrat lahko naredi krasno, krasen izbor. No, gremo pa zdaj seveda naprej in sicer tole je Ella Fitzgerald na Newportskem jazz festivalu in pa v Carnegie Hallu, to so pravzaprav nekako medley in tako naprej. In Newportski jazz festival, če se spomnite na znanega posnetka filma Jazz on a Summer's Day, kjer so nastopili res odlični glasbeniki in sicer bi šlo pravzaprav za glasbenike, recimo meni zelo ljuba in zelo priznana Anita O'Day s svojim, mislim, da je bila črno-bela verzija in sicer bila je grozno elegantna, potem Diana Washington, Jerry Mulligan, Chico Hamilton, potem Louis Armstrong z Jackom Tiergartenom in pa seveda velik del tega glasbene scene, Thelonious Monk, Sonny Stitt recimo in to je pravzaprav res ena taka zgodovinska zadeva in če jo niste še nikoli videli, pardon, je Jazz on a Summer's Day res ena stvar, ki jo morate videti in sicer obstaja na DVD-jih oziroma na CD-jih in ta zadeva je bila posneta leta 1958 in je pravzaprav izšla leta 1959, torej že kar pred nekaj časa. No, ampak jaz bom pa sedaj zavrtel nekaj tole Ella Fitzgerald iz leta 1973.

Ella Fitzgerald at the Newport Jazz Festival live at Carnegie Hall je torej leta 1973 nastali album v živo, ki ga je seveda zapela v živo se tudi Ella Fitzgerald z rekonstruiranim bendom Chica Webba. Alice Larkins je tukaj v ozadju in pa Tommy Flanagan kvartet, kjer pa zraven igra, torej v drugi polovici igra Tommy Flanagan kvartet in pa slavni jazzovski kitarist Joe Pass. No, naslednja skladba, ki pa vam jo bom zavrtil, pa je pravzaprav na drugem albumu oziroma na drugem delu tega albuma in je medley, ki ga predstavim

In še naslednja stil je sklad tega LCD-ja in sicer zavrteli bomo potem, mislim, da še Stardust in seveda Ella Fitzgerald in Newport Jazz Festival.

No, če ste se pa spraševali, kaj pa je tole, gre pravzaprav za album torej Moods in sicer oziroma v tem primeru gre za CD-ko I Remember You, ampak potem iz tega sodelovanja pa je pravzaprav izšel še CD Moods 1 in pa Moods 2 oziroma Moods 1, Moods 2. In sicer gre pravzaprav za sodelovanje nocošnjega drugega praznovalca oziroma če smo nekako obeležili odhod Ella Fitzgerald, pa lahko v tem primeru obeležimo rojstvo tega prekrasnega trobentarja, skladatelja in vsestranskega glasbenika. Njegove ime je Tom Harrell in sicer je bil star 80 let in moram reči, da njega pa sem imel čast slišati in to uživo pred nepolnimi 30 leti. In sicer je nastopil z Nonetom v programu Jazz festivala Ljubljana leta 1997. Torej, Jazz festival Ljubljana se začne v začetku julija. No in torej, Tom Harrell je nastopil pred skoraj 30 leti, torej, ko je bil star 50 oziroma okrog 50 let. No in potem je nastopal še z različnimi glasbeniki, no in tale pričujoča CD-ka. Nekako tudi lahko rečemo, da smo se dotaknili glede na to, da je avtor slavni džezovski trobentar in pa seveda velika, ne samo zvezda, ampak veliki džezovski vplivnež, kot bi se v današnjem času to reklo, oziroma veliki džezovski, seveda tudi guru in sicer njegovo ime je Miles Davis, ki praznuje letos 100-letnico svojega rojstva. Nažalost, nas je zapustil leta 1993, če se prav dobro spomnim. No, nastopil je tudi v Ljubljani, nažalost sem to takrat je bil to njegov Electric Band, mislim da, in seveda je tudi nastopil v Cankarjevo domu v Ljubljani, no in takrat je nastopil s tem svojim najzadnejšim oziroma najzadnejšo izdajo svojega benda. Naslednja skladba, ki jo bom zavrtil iz tega LCD-ja, se imenuje I Remember You. In sicer gre pravzaprav za naslovno skladbo, se upravičujem, moral sem preveriti. Torej, gre za naslovno skladbo te LCD-ke in nekako gre tudi za omaž Chetu Bakerju, ker je na tej plošči tudi še ena skladba, ki jo je Chet Baker pravzaprav populariziral. No, ampak trenutno pa sedaj le zavrtimo I Remember You, Tom Harrell in Philippe Catherine Trio.

No, kot bi lahko malo bolj z osebnega stališča povedal, da me pri tom Harelu vedno navdušuje, kako lahko res s trobento oziroma z melodijo veliko pove. Njegova glasba nikoli ne potrebuje nekih nepotrebnih odvečnih učinkov, ampak res poslušalca nagori z iskrenostjo in muzikalnostjo. Naslednja skladba, ki jo bom pravzaprav iz našega tegale večernega popotovanja seveda spet vključil, pa bo skladba, ki se imenuje My Funny Valentine. In torej My Funny Valentine je skladba, ki jo je populariziral Chet Baker. Zelo oziroma veliko krat jo je igral in zaradi tega mislim, da v nocojšnjem večeru ne sme manjkati. In seveda bom še kaj zavrtel iz še teh dveh pričujočih CD-ev, ampak zaenkrat poslušajmo My Funny Valentine. Upam, da nam jo ne zagode tiskarski oziroma glasbeni škrat.

No, Tom Harrell in seveda v tem primeru smo zavrteli, oziroma sem zavrtil The Man I Love. Tole je Moods Volume 1, Filip Katrin Trio, v katerem nastopajo Filip Katrin, Hein van den Geen, Michael Hare in pa seveda Tom Harrell. Tom Harrell, mogoče par samo faktografskih podatkov, se je rodil 16. junija 1946 v mestu Urbana oziroma Urbana v ameriški zvezni državi Illinois. Že v mladosti je pokazal izjemni glasbeni talent in se kmalo uveljavil kot eden najbolj obetavnih trobentačev svoje generacije. Po študiju glasbe je sodeloval seveda s številnimi glasbeniki oziroma velikani jazza, kot so Stan Kenton, Woody Herman, Horace Silver, Phil Woods in seveda številni drugi. S časoma se je uveljavil seveda tudi kot vrhunski skladatelj in vodja lastnih zasedb. No, kot sem že omenil, leta 1997 sem ga imel čast slišati v živo in res je bilo to eno krasno doživetje z Nonetom. Torej, eden najbolj prepoznavnih glasov sodobne džezovske trobente, njegovo lirično igranje, izjemen občutek za melodijo, bogat harmonski jezik in prepoznavna zvočna toplina so seveda njegovi zaščitni znaki. Prejel je številna priznanja džezovske stroke, kljub vrhunskemu tehničnemu znanju pa ostaja predvsem glasbenik, ki pravzaprav poslušalca nagovori z iskrenostjo, muzikalnostjo in pripovedno močjo svoje glasbe. Torej, tole je to. Mislim, da zaenkrat bi še zavrtel par skladb, pa zavrtim še naslednjo iz telih CD-jev, pa poslušajmo, katera bo prva.

from this time, from that time, to je avtorska skladba Toma Harrella. Zadnja, oziroma zadnje tri skladbe v nocošnjem programu pa so Moods, torej Moods Volume 1 iz Philippe Catherine Trio in Tom Harrell kot gost. In potem skladbi iz CD-ke Tom Harrell Passages, in sicer naslovna Passages in pa Bell. Tako da boste imeli malo drugačnega torej uvida v glasbo Toma Harrella. No in lepo bodite. Hvala za nocošnjo pozornost in seveda za en tak krasen džezovski večer, ki sem ga preživel z vami. Radio Agora 105.5, Gregor Grašič pa je moje ime. Lepo bodite in seveda lahko noč.

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Pred mikrofonom sem Asja Boja. Danes bomo poslušali album We Might Not Tell Everybody This kanadske zasedbe Stranger Still, ki je izšel 22. maja 2026 pri založbi All Set Editions. Stranger Still je projekt torontskega glasbenika in skladatelja Pita Johnstona, ki je v zadnjih letih postal eno najzanimivejših imen na presečišču sodobnega folka, improvizirane glasbe in eksperimentalnih zvočnih praks. Tokrat se skupina vrača k poeziji novoškotskega pesnika Aldena Nolana, katerega verzi predstavljajo temelj vseh 11 skladb na albumu. Jedro zasedbe tvorijo pevki Mim Adams in Randy Helmers, kontrabasist Rob Clutton ter Pete Johnston na kitari in občasno vokalu. Zasedbo dopolnjujejo gostujoči glasbeniki na violini, harfi in na harmoniju. Pred nami je album, ki črpa iz ljudskih tradicij vzhodne Kanade, a jih ves čas preobraža z improvizacijo, subtilnimi aranžmaji in nepričakovanimi harmonskimi obrati. Oddajo bomo spremljali po skladbah, med njimi pa osvetlili ozadje nastanka albuma ter njegovo mesto v sodobni kanadski folkovski ustvarjalnosti. Začnimo pa skladbo Warren Pryor.

Poslušali smo uvodno skladbo Warren Pryor, eno najbolj znanih pesmi Aldena Nolena. V njej se srečamo z značilno temo njegove poezije, napetostjo med pričakovanje družbe in posameznikovo notranjo resničnostjo. Stranger Still besedila ne ilustrirajo neposredno. Namesto tega ustvarjajo prostor, v katerem besede zadihajo skozi večglasno petje, drobne improvizirane premike in zadržano instrumentalno spremljavo. Naslednja skladba nas vodi na podeželje vzhodne Kanade. The Mosherville Road.

Skladba The Mosherville Road razkriva eno ključnih značilnosti albuma – občutek prostora. V glasbi skoraj slišimo pokrajino, veter in oddaljene obale Atlantika. Pete Johnston je v zadnjih letih raziskoval škotske korenine vzhodno-kanadskih skupnosti, zato ne preseneča, da se na albumu pojavljajo odmevi keltskih tradicij. Vendar nikoli ne gre za rekonstrukcijo folklore. Gre za sodobno glasbo, ki tradicijo uporablja kot izhodišče za nova raziskovanja. Sledita dve skladbi, ki poglabljata intimni značaj albuma. Imenujeta pa se If I Could Be Certain, God ter Day's End.

Poslušate oddajo Druga glasba, v kateri predstavljamo album We Not Tell Everybody This skupine Stranger Still. Doslej smo slišali prve štiri skladbe, ki razkrivajo osrednje značilnosti albuma, preplet poezije Aldena Nolana, subtilnih vokalov harmonij, improvizacijskih elementov in vplivov ljudske glasbe vzhodne Kanade. Posebna moč tega projekta je v ravnotežju med kompleksnostjo in neposrednostjo. Aranžmaji so bogati in večplastni, vendar nikoli ne zasenčijo besedil. Glasba ostaja odprta, zračna in poslušalcu dopušča lasten prostor interpretacije. V nadaljevanju bomo prisluhnili sredinskemu delu albuma Dry Spell ter A Pinch or Two of Dust.